I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Bäst musik just nu på Rix FM. Temper City.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Moran. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Taylor Swift.

XFM. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

Riksmorgon, så är det här. Nyhetslåta heter jag som önskar dig välkommen tillbaka till en ny arbetsvecka. Hela morgonsågänget kommer ju att samlas efter klockan 6. Och sen idag kommer också vår morgonsåkompis Carina Berg när det är måndag och allt. Jag tänker att vi ska ta och paketera ihop den här dagen lite grann. Vad har vi att se fram emot? Det är den 5 oktober idag. Bror är namnsdagsbarn och sen är det också internationella dagen för lärare. Viktig dag idag, ta med ett äpple. Det är också skolfotografiets dag. Och så är det James Bond-dagen. Det är årsdag för att den första filmen Agent 007 med rätt att döda hade premiär. Och det var 1962. Så mycket vet jag. Men vi säger grattis också idag till Kate Winslet. Hon fyller 51 år idag. Det är en av mina absoluta älsklingsskådisar. Det är hon från Titanic och The Holiday och många andra storfilmer. Sen är det dags för en ny Nations League-match. Fotbollsherrarna möter Rumänien ikväll. 20:45 är det avspark på Viaplay. Och sen idag så inleds Nobelveckan. Det här kommer det nog pratas en del om. Första priset som vi får veta idag, vem eller vilka som vinner, det är priset i medicin. Eller fysiologi. Och sen kommer det ju drutta av priser varje dag den här Nobelveckan. Så det var lite om den här dagen. Närmast nu får du December 10, det nya pojkbandet Us Against the World.

0: Riksmorgonso, där vi ska ta och bli lite smått barnsliga här om en stund. Det är roligt att bli det även som vuxen. Markoolio kommer att vara med på det här. Det ska bli en quiz. Den är på ingång. Du ska också få senaste låten från Benjamin Ingrosso. Och så blir det också Ray som fortsätter att fråga "Where is my husband?"
1: Presenteras av Middagar från HelloFresh.

0: Här i Riksmorgonsostudion så hade vi vår morgonsokompis Markolio här i fredags. Vi satt och mumsade på kanelbullar eftersom vi smygstartade firandet av kanelbullens dag som ju var igår. Och i fredags då så hade vi också ett quiz med temat om helgen.
1: Och då undrar du, vad vinner man?
2: Vad vinner man?
1: Ja, man vinner inte en kanelbulle.
2: Nej, det
1: utan man vinner, för varje rätt svar så får man en... Man får en inbjudan till min after work i eftermiddag som jag ska ha.
3: Mm.
1: Ja, man får en inbjudan till Rogers AV.
3: Wow. Vad trevligt.
1: Ja, hoppas ni får den.
2: Ja.
1: Är ni redo?
4: Ja.
1: Tre frågor. Tävla gör Marco. Mm. Även Nyhetslotta.
4: Ja.
1: Och vår egen göteborgare Fabian är med också.
4: Jajamän.
1: Tre frågor. Ja, på söndag är det som sagt kanelbullens dag. Mm. Vi slänger i oss cirka 10 miljoner kanelbullar på kanelbullens dag.
3: Oj.
1: Och som vi var inne på, 45% av alla arbetsplatser bjuder på kanelbulle den här dagen. Hur många procent av svenskarna, undrar jag nu, har kanelbulle som sitt absoluta favoritfika?
4: Mm.
1: Hur många procent av svenskarna, om de får frågan, vad har du för favorit...
3: Bakverk,
1: ja. Hur många svarar kanelbulle? Fabian?
4: Jag tror... 75%.
1: 75%, vad säger Lotta?
0: Ja, alltså är det nybakt med ett glas mjölk, då är nog Fabian på det. Då säger jag 80%.
1: Mm, och Marco?
2: Då säger jag... vad sa du? Du sa
4: 75.
2: Då säger jag 74.
1: 74%. Och det är helt fel ute, men det är ändå rätt. För du får en inbjudan till min AV.
2: Jag tänkte säga 60.
1: 25%
2: bara
1: svarar.
3: Va?
1: Ja. 25% svarar kanelbullen.
4: Ja,
1: så är det.
4: Det stämmer ju inte.
2: Nej,
1: du ifrågasätter undersökningen alltså.
4: Ja.
1: Men då är det en AV-inbjudan till Marco där.
2: Tack så mycket.
1: Jag vill gärna säga att jag tycker att vaniljbulle är underskattat.
3: Ja, det är faktiskt gott.
1: Det är otroligt gott.
2: Mm.
1: Fråga nummer två. Imorgon så är det 36 år sedan som Tyskland återförenades.
3: Mm. Och det... Apropå kanelbullar.
1: Nej, apropå helgen.
3: Jaha.
1: Ja. Och det känns ju också lite som att det är 36 år sedan som EMD återförenades.
3: Mm-hmm.
1: Men det var här om året. Bandet EMD delar namn med den väldigt, väldigt ovanliga muskelsjukdomen EMD. Ja. Emery-Dreifuss muskeldysfori.
3: Jaha. Mm.
1: Hur många har den sjukdomen i Sverige?
3: Ja, men jeez.
4: Du skämtar.
1: Nej, men det är ju tema helgen här.
4: Nej, men vad... Det var årets skohorn alltså.
1: Då får Marco börja. Hur många lider av sjukdomen EMD?
2: 5%.
1: 5%?
2: Nej, vad jag vet, det är två.
1: Två personer.
2: Vadå? Alltså,
1: jag vill ha antal personer.
2: Ja, antal personer.
1: Hur många i Sverige lider av EMD? Inte deras musik alltså, utan sjukdomen.
2: 17 000.
1: 17 000 människor.
2: Jag vet inte.
1: Vad säger Lotta?
3: 8
1: 000. 8 000 människor. Fabian?
4: Jag kommer vara lika tråkig som Marco. Jag säger 7 500.
1: Mm. Då kan jag berätta att du har en inbjudan till min AV eftermiddag.
4: Äntligen.
1: Ja, men ni är ändå helt fel ute. Det är 97 personer.
2: Ja. Åh, jävlar.
1: Som lider av den här sjukdomen.
3: Mm-hmm.
1: Man får googla den om man vill veta mer.
3: Ja.
1: Sista frågan. Då har Marco en poäng, Fabian en.
3: Ja.
1: Lotta, kom igen nu.
3: Ja, jag jobbar på det.
1: I helgen så är det faktiskt också alla pojkvänners dag. Att ha en pojkvän kan lätt leda till giftermål.
3: Ja, för vissa.
1: Linda Wolf.
2: Victor!
1: Sade hon bittert.
3: Ja.
1: Linda Wolf, det är en amerikansk kvinna. Hon har Guinness-rekord för flest antal äktenskap. Hur många hann hon vara gift med innan hon dog 2020? Vad säger du, Lotta?
3: 12.
1: 12 gånger var Linda Wolf gift. Vad säger Fabian?
4: 45.
1: 45.
3: 45.
2: Jag tänker säga 27.
1: 27 säger Marco. Då ska vi se, nu måste jag räkna lite.
2: Ja,
1: rätt svar är 23.
2: Ja.
1: Och rekordet för en man kan jag berätta, 31 äktenskap.
2: Wow.
1: Men Linda Wolf, hon hann med 23 gubbar.
4: Ja, bra jobbat.
1: Och då är det väl Marco som är närmast då.
3: Ja,
1: så Marco har två inbjudningar nu till kvällens AVM.
3: Ja.
5: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Riksmorgon, så är det här. Nyhetslotta heter jag. Och vad är väl en bal på slottet? Alltså, känns livet lite tört och tråkigt så får man ju se till att försöka liva upp det. Det här skulle vi göra för vår morgonsåkompis Markolio i fredags. Han har ju tyckt att livet har lite stiltje och vi skulle hjälpa honom på traven. Hur vi gjorde det ska du få ta del av om en liten stund. Det blir musik också. Jag har nya tjejgruppen Cat's Eye på ingång och så blir det Taylor Swift.
1: Middagar från HelloFresh.

0: love you. Riksmorgonso, och vi vill gärna hjälpa vår morgonsokompis Markoolio. Han har ju blivit lite sådär hemmabekväm senior. Men då tänkte Roger att vi ska ta och liva upp Markos liv lite. Och han fick tre alternativ för det här.
1: Jag har tre alternativa vägar som ditt liv skulle kunna ta. Mm-hmm. Och du måste välja en av de här vägarna.
2: Ja.
1: Jag har tre scenarier som jag nu kommer att måla upp för dig. Scenario nummer ett.
2: Ja.
1: En sen kväll träffar du Petronella, 32 år. Petronella är polis i Huddinge. Hon föder upp afghanhundar på fritiden. De gillar inte främlingar, de här hundarna. Hon är bättre än dig på GTA. Hon gillar att skojbrottas. Hon är en dominant kvinna. Om du fiser inomhus, då fiser hon ännu högre tillbaka. Nu börjar hon flagga för att de här tillfälliga Tinder-dejternas tid är förbi. Hon vill ha någonting mer stabilt. Hon föreslår en särbolösning med dig. Mm. Det här var scenario ett.
2: Okay.
1: Petronella, 32 år.
2: Yeah.
1: Scenario nummer två. Under en backpacking-semester, ut och backpackar. Sju månader i Sydostasien gör
2: du.
1: Och då blir du dunderkär i en flummig tant som heter Jonna.
2: Ja.
1: Hon spelar trumpet i ett lokalt tradjazzband i Enhörna, bor hon i.
2: Aha.
1: Ja, utanför Södertälje.
2: Ja.
1: Hon bor annars i en kolonilott tillsammans med sin asexuella vän Claes Ove. Hon lär dig allt om inre frid och meditation.
2: Ja.
1: Hon tvingar dig att slänga tvn och mancaven görs om till ett orangeri. Hon odlar också en del marijuana för husbehov. Som hon själv säger att hon ska ha i händelse av krig. Det här var scenario två.
2: Ja, scenario två. Okay.
1: Sista då. Är du vaken fortfarande?
2: Ja, jag är vaken. Jag hänger med.
1: Circus Brasiliak hör av sig.
2: Mm-hmm.
1: De behöver förstärkning. Och du har en plats, Marco. De vill addera lite stjärnglans till den annars ganska bleka ensemblen. Eldslukare och elefantryttare. Valet är ditt. Det är ett liv på vägarna som väntar. Barnen får bli mer liksom sekundära i ditt liv. Huset får du sälja av. Ditt nya artistnamn blir förlåt, jag ber om ursäkt. Ditt nya artistnamn blir Marklaunio.
2: Ska du kunna äta det? Det skulle låta vara kul.
1: Ja, tack. Vad väljer du? Väljer du Marklaunio, Petronella, 32 år, polisen med afghanhundarna, eller flumtanten Jonna?
2: Det här är pest eller kolera.
1: Nej, det här är fantastiska det.
2: Ja, men jag tar just bara för att Petronella tyckte om GTA. Alltså vi kan spela tv-spel tillsammans så. Sen kommer det med massa dominans och skit och sen,
1: du gillar ju du.
2: Ja, det är fel jag. Med skärp och fisk och
1: nej, sluta nu. Petronella, 32 år.
2: Bollar i munnen.
1: Ska vi ta in Petronella? Kan vi ta in Petronella?
3: Ja!
1: Nej, jag skojar bara. Men det hade varit
2: effektfullt. Jag tänkte att de här personerna fanns på riktigt.
1: Det gör de kanske. Men de finns framförallt i mitt huvud.
2: Ja, jag tar första, Petronella då.
1: Då ska vi undersöka om det finns en polis på 32 år som föder upp afghanhundar.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Riks morgon, så är det här. Nyhetslotta heter jag. Och jag har en nysning som ligger mellan ögonen och bara väntar på att rassla till. Men jag ska försöka ta mig igenom det här. Det är Riks morgon som är på väg att samlas igen i vanlig ordning. Och idag, måndag morgon som det är, så ska vi också få besök av vår morgonsåkompis Carina Berg. Så att det kommer att bli en jättemysig måndag. Hoppas att du känner att du vill följa med oss. Häng med!
1: Eurojackpot presenterar Riks FN VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Tävla om Riks FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
4: Hey, it's Olivia Rodrigo.
2: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Riks FN VIP i samarbete med Eurojackpot.

0: Sådär, då var vi igång igen efter helgen och nu ska vi få senaste nytt.
1: Då ska vi börja med att på fredag kommer mötet hållas som Centerpartiet har kallat till med de andra rödgröna partierna. Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist sa igår kväll i Agenda att Centerns röda linjer mot Vänsterpartiet är kvar. Sen till Ryssland där en kvinna har dött i vad som tros vara misstänkt lungpest och en fabrik och flera sjukhus uppges nu ha infört munskydd som en säkerhetsåtgärd. Vita huset uppges också känna till den här rapporten och sägs övervaka situationen. Spridning av lungpest är dock väldigt ovanligt och det finns antibiotikabehandling mot det. Men så till sist så har middagsbjudningar med vänner blivit ett ovanligt inslag i hemmen. På 70-talet så var det hälften av de amerikanska hushållen som hade vänner över minst en gång i månaden. Men den siffran har nu sjunkit till 12%. Några av förklaringarna är att vi lägger allt mer tid på våra barn. Men också att vi helt enkelt har blivit för bekväma och hellre tittar på skärm klockan 8 på kvällen än att vi anordnar fest för nära och kära. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med halvklart till mulet väder och lite sol allra längst upp i norr. I övrigt så blir det mest mulet väder med skurar på flera håll. Temperatur från 8 grader i norr till 17 grader i söder.
4: I eftermiddag tar jag Erik Mylund över Rix FM. Det blir glatt, det blir oväntat och med ett enda mål, att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
5: Rix Morgonshow presenteras av middagar från Hello Fresh.
6: Det är måndag morgon och mitt huvud känns så tungt.
7: Mina damer och herrar, här är Rix Morgonshow.
0: Så där, då kan vi bocka av ännu en dag. Vi är 5 dagar in i oktober månad. Då är det bara 26 dagar kvar av oktober. Vi

0: Han kommer till Sverige nästa sommar för en konsert i Göteborg. Alex Warren, Fever Dream. Simsalabim, så var det måndag. God morgon säger jag till Nyhetslotta.
1: God morgon, god morgon.
0: Idag så är hon äntligen tillbaka, vår favorit, vår morgonsokompis Carina Berg.
1: Ja, härligt.
0: Hon dyker upp om en timme.
1: Ja.
0: Och sen så ska vi också ta pulsen på Oscar Sia.
1: Ja, för han är med i det nya programmet som hade premiär igår kväll, Boyfriends.
0: Just det, tillsammans med Edvin Törnblom och stylisten Seb.
1: Style by Seb.
0: Style by Seb heter han på Instagram.
1: Mm.
0: Fantastisk måndag morgon. Och jag såg här i mina papper att idag så är det Bror som har namnsdag.
2: Wow.
0: Stort grattis Bror.
1: Ja, hela orten har namnsdag.
0: Hela orten har namnsdag idag. Och bara därför så ska vi spela en låt bakom chefens rygg för att fira Bror.
1: Mm.
0: Det gamla fina bandet Pontus och amerikanerna. Var tog de vägen?
3: Vilka är de?
0: Ni ser ut som frågetecken.
2: Har du hört alltså?
0: Nej, men de var skitstora förr i tiden. På 90-talet. De har en låt som heter Min bror och jag. Ja, det här är riktigt bra. Kvalitet verkligen. Ja.

0: Min bror och jag. Dunderhit 1990. Ja. Pontus och amerikanarna. När ska de återförenas?
1: Ja, nu kände jag ju igen den när den hade börjat spelas ett tag. Innan tänkte jag, var 17 när det här.
0: Den spelas alldeles för sällan. Ja. Stort grattis till dagens namnsdagsbarn, bror. Ja. Vi kollar in Rix FMs kalender. 5 oktober idag. Ja. Stort grattis då till bror. Ja. Förlåt?
1: Nej, men du säger det, bror. Du säger grattis, bror.
0: Alltså,
1: du pratar verkligen.

0: Hej bror.
1: Det kommer naturligt för mig. Ja. Jag är från orten.
0: Ja, just
1: det. Det är också internationella dagen för alla lärare idag.
0: Oh,
1: kan vi uppmärksamma. Och internationella James Bond-dagen. Oh. Just idag, för 64 år sedan, så hade den första James Bond-filmen premiär. 1962.
0: Wow. Oj. Mm.
1: Födelsedagsbarn har vi. Bob Geldof, legendarisk artist. Ja. Mm-hmm. Initiativtagare till Live Aid en gång i tiden.
2: Ja,
1: han fyller 75 idag. Gamla idolvinnaren Marcus Fagervall fyller år. Och det gör även Hollywoodstjärnan Kate Winslet. Känd från Titanic.
0: Hon är en av de bästa.
1: Ja, och älskar. The Holiday var hon ju med också.
0: Ja.
1: Har vi några tv-tips?
0: Det har vi. Marco och Irma rullar vidare idag. De ska besöka Rom.
1: Spännande.
0: Får vi se om de håller sams. Och sen är det mer Markoolio om man vill titta på Kompaniet. Då är det på Kanal 5 ikväll.
1: Ja, och så är det Nations League-fotboll också. Ikväll spelar Sverige mot Rumänien.
0: Ja, 20.45 är avspark på Viaplay. Får vi hoppas att Sverige vinner det.
1: Ja, måste jag tänka, var inte det förra veckan?
0: Nej, det var inte Rumänien. Det var Bosnien-Herzegovina i fredags.
1: Ja, det var i fredags. Det är så mycket fotbollsmatcher att hålla reda på. Och nu vet jag att vår producent Alexander blir extra glad.
2: Jag är så glad.
1: För nu har musikavdelningen vaknat.
2: Äntligen!
1: Vi på Rix FM har äntligen upptäckt storheten i den här tjejen. Hur många veckor har hon toppat Billboard?
2: 25 nu tror jag.
1: Wow, det här är riktigt bra.

0: Jag trodde aldrig jag skulle säga det här, men jag längtar lite till Texas när jag hör den här låten. Countrystjärnan Ella Langley, Choosing Texas. Ja. Etta på Billboard i
1: 25 veckor. Eller
0: 25 veckor. Ja. Det här är producent Alexanders favorit.
1: Ja. Mm.
0: Kommer nog till Sverige någon gång, Ella Langley?
1: Inte vad jag vet.
0: Nej. Men vi håller utkik.
2: Ja, det gör vi.
0: I fredag så hade vi vår vän Markolio här och vi lekte en liten lek med honom. Vi har ju en lek som vi kallar för pest eller kolera. Och då måste man välja här. Här vinner man ingenting.
3: Nej.
0: Utan det är bara spännande att lära känna alla i denna studio.
3: Man får lite ångest av det här, tror jag.
0: Det kan vara en del jobbiga val som ska göras nu. Jag tror jag börjar med dig, Marco. Du får välja här, pest eller kolera. Sova på golvet resten av ditt liv eller sova i en stol resten av ditt liv.
3: Nej, fan, jag måste ligga på golvet.
0: Du måste ligga på golvet. Det är en sån här kontorsstol, ska jag säga.
3: Ja, de är ganska mjuka. Alltså, så här, det är inte en pinstol liksom.
0: Nej, ingen pinstol.
3: Nej, ja, men då sover jag. Aha. Nej, men jag, okej, hur mycket kan man, hur mycket kan man liksom backa ryggstöd?
0: Ja, ungefär som den du sitter i nu.
3: Ja, nej, men då tar jag golvet.
0: Då tar du golvet, ja. Mjukt och skönt. Mm. Då ska vi se, då får du välja här, Lotta. Alltid lukta lite svett eller alltid lukta lite sur mjölk. Vad väljer du av det?
2: Nej, då tar jag svetten.
0: Du tar svetten.
2: Då kan folk tro att jag tränar åtminstone.
0: Alltså, det är så här 3 dagar gammal svett. Men,
2: Nej, men hellre det. Surmjölk provade jag när jag hade fått barn. Det var ingen höjdare. Jag tar svetten.
0: Då får du den här. Då, Fabian, aldrig mer fira jul eller aldrig mer fira din födelsedag? Som ju infaller snart för övrigt.
4: Jag tror nog att jag tar bort födelsedagen då.
0: Det gör
4: alltså,
0: du.
4: Men efter en viss ålder så är det väl mer jobbigt än vad
3: så är det. Ja. Det kan jag intyga. Det är ingenting man firar. Man är bara glad. Eller man firar för att man inte har dött typ.
0: Ja.
3: Eller
0: hur? Ja, men det kan vara en bra anledning faktiskt. Men bra, då firar vi jul.
4: Ja, men alltså jul är väl mysigt fram tills man dör, tänker jag.
0: Liksom. Just det. Bra. Den här då, Marco. Alltid prata i rim. Eller alltid prata i gåtor.
3: Hey, I'm a rapper, det är klart att du tar rim.
0: Du tar rim med
3: rim, jag är in ett stim. Fattar du det? Jag heter Lim. Jag heter inte Karim.
0: Lotta,
3: jag har i mig, va, Fabian.
0: Alltid vara nyvaken eller alltid vara på väg att somna.
2: Jag är trevligare när jag är nyvaken, så jag tar det.
0: Ja,
2: jag tar nyvaken.
0: Du känns lite nyvaken ibland. Vår sociala mediekille Fabian får den här. Ha en tam krokodil eller ha en tam gorilla?
4: Gorilla.
0: Ja, krokodil känns lömsk.
4: Ja, fy fan, man tänker vad coolt att gå runt med en gorilla överallt.
0: Ja. Men gorilla, om man likställer gorilla och krokodil med hund och katt, då är ju gorilla en hund.
4: Exakt.
0: Och krokodil är en lömsk katt.
3: Ja, men det är skönt, om det är problem, då har en gorilla vid din sida som kan hjälpa till. Alltså, ja.
2: Men, den har ju också en tumme.
0: Jo, men tänk att ha en egen krokodil då med sig.
4: Vad ska du med den till?
0: Ja, men du, det finns så många människor.
3: Göra boost.
0: Som jag tycker så illa om.
2: Som karma har missat,
0: ja, just det. Då ska vi se, vem vill nu då? Då får du, Marco, den här sista.
1: Ja.
0: Vara konstant statiskt elektrisk eller vara konstant plaskblöt?
3: Alltså då tar jag nog, annars får man ju sådär mormors hud när man är plaskblöt hela tiden.
0: Just det.
3: Och det är jobbigt, i och för sig jobbigt, varenda jävla metallgrej ska smälla, men jag tar statisk elektricitet.
0: Du väljer statisk
3: elektricitet.
0: Då går ju folk runt och lite rädd för dig också hela tiden. Du får en till här, Marco. Få din dagbok läckt eller din sökhistorik på nätet.
3: Dagbok.
0: Oj, det gick fort. Det gick fort. Ja. Där är det.

0: Perfekt start på måndagen. Det här är Riksmorgon Zoo som är i farten igen. Vår tävling i Rix FM VIP rullar ju vidare.
1: Ja, man kan få åka till München och se Olivia Rodrigo live.
0: I fredags så skickade vi iväg första lyssnaren.
1: Ja.
0: Och du får en ny chans hela den här veckan alltså.
1: Ja.
0: Fortsätt lyssna efter det lilla tävlingsljudet och ring oss på 90212.
1: Ja.
0: Idag kommer det bli mycket Nobelprisprat.
1: Ja.
0: Skulle jag tro.
1: Ja, det är Nobelveckan som inleds idag.
0: Ja.
1: Först ut så är det priset i medicin.
0: Jaha.
1: Som kommer att delas ut, och sen är det ju fler priser då. Det är ju kemi och fysik, ja, och litteratur.
0: Just det, vi ska se, idag är det fysik och medicin,
1: ja,
0: står det här.
1: Precis.
0: Just
1: nej, det. Fysiologi och medicin.
0: Fysiologi?
1: Ja, det är alltså kroppsligt.
0: Ja. Okej. Okay. Ja. 11:30 ungefär så får vi veta vem eller vilka som tar hem det här priset.
1: Ja.
0: Fabian,
2: berätta.
0: Vår egen forskare.
2: Vad vill du veta? Fråga vad du vill.
0: Har du någon fundering att dela med dig av idag?
2: Det är klart jag har det, Roger. Härligt. Det här programmet annars lyfta.
3: Ja, just det.
0: Fabian funderar om en stund. Och så kör vi lite ordjakt. 10 000 spänn kan du vinna. Ring oss 90 212.

0: Klockan har blivit 6:30. Nu ska vi få senaste nytt.
1: Då ska vi börja med att på fredag kommer mötet hållas som Centerpartiet har kallat till med de andra rödgröna partierna. Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist sa igår kväll i Agenda att Centerns röda linjer mot Vänsterpartiet är kvar. Sen till Ryssland där en kvinna har dött i vad som tros vara misstänkt lungpest, och en fabrik och flera sjukhus uppges nu ha infört munskydd som en säkerhetsåtgärd. Vita huset uppges också känna till den här rapporten och sägs övervaka situationen. Spridning av lungpest är dock väldigt ovanligt och det finns antibiotikabehandling mot det. Men så till sist så har middagsbjudningar med vänner blivit ett ovanligt inslag i hemmen. På 70-talet så var det hälften av de amerikanska hushållen som hade vänner över minst en gång i månaden. Men den siffran har nu sjunkit till 12%. Några av förklaringarna är att vi lägger allt mer tid på våra barn, men också att vi helt enkelt har blivit för bekväma och hellre tittar på skärm klockan 8 på kvällen än att vi anordnar fest för nära och kära. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med halvklart till mulet väder och lite sol allra längst upp i norr. I övrigt så blir det mest mulet väder med skurar på flera håll. Temperatur från 8 grader i norr till 17 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
6: Vi med det civil olydnad. Vi lägger oss mitt på vägen och låtsas att vi är små maskrosor. Ja, mina damer och herrar.
0: 5 dagar in i oktober. Det är dags att vika täcket åt sidan och kliva upp.
7: Ja.
0: Och ta tag i den här mörka måndagen. Nej, inte vika trosan åt sidan.
7: Nej, du tänkte det.
0: Vika täcket åt sidan, sa jag faktiskt.
8: Ja.
0: Strax så ska vi tävla igen. 10 000 spänn kan du vinna i Rix

0: 6.39, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig måndag morgon. Tre skop i tidningen som skakar världen den här morgonen.
1: Ja.
0: Dels har vi Hollywoodstjärnan Alexander Skarsgård som nu talar ut. Mm. Han kommer ut ur garderoben,
1: ja,
0: och meddelar att han har inga sociala medier.
1: Nej, han menar på att han är för narcissistiskt lagd. Och det hade tagit för mycket tid att kolla likes och såna här saker.
0: Mm. Alltså det hedrar honom att han har den självinsikten.
1: Ja.
0: Fler borde ha den.
1: Ja.
0: Jag funderar på att ta bort mina också. Vi får se.
2: Du snackar.
1: Ja, verkligen. Lycka till.
0: Jag ska chocka er idag.
1: Ja.
0: Jag har ju lämnat LinkedIn. Det är väl en bra början.
1: Åh, wow. Ja, den tyngsta av dem alla.
0: Det var den jag orkade ta bort.
1: Ja.
0: Fortsättning följer.
1: Ja.
0: Sen har vi Donald Trump som nu äntligen har släppt Grönlandsfrågan.
1: Ja.
0: För nu har han hittat en ny fråga som han brinner för.
1: Mm.
0: Han vill nämligen avskaffa sommartiden.
1: Ja, han vill avskaffa vintertiden.
0: Förlåt, vintertiden, ja.
1: Ja, så att det bara är sommartid.
0: Och det här eftersom han tycker att han har för lite tid att lägga på golfbanan.
1: Ja, för då blir det ju mörkare tidigare. Så han menar att då får golfare och tennisspelare mindre tid på golfbanan.
0: Ja.
1: Och så tycker han synd om vanligt folk som måste gå i två dagar och bara skruva om klockorna där hemma.
3: Ja.
1: Till
0: ja,
1: tiden.
0: Det är synd om människan.
1: Alltså är det.
0: Och sen har vi också Ronaldo. Han var ju i Sverige, i Malmö förra veckan. Och nu talar hans favoritfrisör i Sverige ut.
1: Ja.
0: Han kunde inte sova på hela natten efter det att han hade klippt Ronaldo.
1: Nej, han hade fått en hemlig gäst han skulle klippa. Och sen när hotelldörren kommer upp så visar sig att det är Ronaldo som ska friseras.
0: Ja, han var på hotellet.
1: Ja, precis. Mm. Rabie Al Hussein heter han som fick det här uppdraget. Och sen kunde han inte sova. För det här var det största som kunde hända i hans liv.
0: Ja, han säger också att Ronaldo hade fantastiskt hår.
1: Säger han. Tror jag det.
0: Coolt ändå.
1: Ja, kul grej.
0: 10 000 spänn ska vi försöka göra oss av med nu.
4: Circle K drivmedel presenterar Rix FM:s ordjakt.
0: 10 000 bananer försöker vi göra oss av med varje morgon.
1: Ja.
0: Samtal nummer 12 fram idag. Vi har Linda Klang från Flyinge med oss. Hallå?
5: Ja, hallå.
0: Hej.
1: Hallå Linda.
5: Hej.
0: Jag hoppar över alla dåliga kling- och klangskämt.
5: Ja, det är bra. Och de har man inte hört.
0: Och så går vi rakt på ordjakten istället.
1: Ja.
5: Ja.
1: 10 000 kan du ju vinna nu Linda, men då ska du ju svara rätt på alla de här 10 frågorna. 30 sekunder i tiden du har på dig. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Och kör du fast, då säger du pass.
0: Mm.
5: Ja.
0: Och idag Linda får du bokstaven F.
5: F.
0: F som i fredagskänsla. På en måndag morgon.
1: Ja.
0: Mm. Och Alexander håller koll på poängen.
3: Ja.
0: Är du redo Linda?
5: Ja.
0: Då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: Ett valfritt ord.
5: Felicia.
1: Ett land.
5: Frankrike.
1: Ett städredskap.
5: Pass.
1: En svordom.
5: Ford.
1: En musikgrupp.
5: Pass.
1: En möbel.
5: Totell.
1: En fågel.
5: Pass.
1: En butik.
5: Pass.
1: En förkortning.
5: Pass.
1: En kändis.
0: Ja, jag älskar också att Lotta började läsa på skånska en bit in. En fågel.
5: Ja, det är bra.
0: Producent Alexander, hur gick det?
3: Vad sa du på svordom? Jag hörde inte det.
5: Ford.
1: Ford? Ja, trodde du att du sa fordon?
3: Ja, fordon.
0: Ford kan i många svärd vara en fordon. fast vi kan inte godkänna den.
3: Nej,
0: så vad kom vi upp i då?
3: 3 poäng.
0: Hopp.
5: Ja.
0: 300 kronor i drivmedel från Circle K blev det den här morgonen.
1: Ja,
0: det är det. Härligt Linda.
5: Ja, tack
0: så
5: mycket.
0: Ha en bra dag på jobbet nu.
1: Ja, kämpa.
5: Detsamma, detsamma.
0: Tack.
5: Tackar.
0: Hejdå.
5: Hej.
0: Vad sa vi nu? 300 spänn.
1: Ja.
0: Ja, och vi gör det imorgon igen klockan 6:30 som vanligt. Jaha, här är ny musik på Rix FM från Victor Lexell tillsammans med Molly Sandén.

0: 6.46, det här är Riksmorgon Zoo med Victor Lexell tillsammans med Molly Sandén. Här är vi tillbaka igen i studion. Hela gänget har dansat in nu. Vi kör det dagliga lilla uppropet. God morgon Lotta.
1: God morgon, god morgon.
0: Producent Alexander är här.
2: God morgon.
0: Med sin Brokeback Mountain-skjorta på sig.
2: Tack så mycket.
1: Oj.
0: Och sen har vi ju vår egen göteborgare Fabian.
3: Tjo, min broder.
0: Tjo. Även fru Balkan, Alexandra, sitter borta i glasburen. God morgon. Hon är i hög form idag. Jag tror att det beror på att jag överraskade henne nu i helgen. Ja, jag var hemma hos Alexandra och levererade en 2 meter hög fikus. Inte mig själv alltså, utan en blomma som inte... Någon har bestämt att den får inte bo hemma hos oss.
1: Ja, någon har bestämt.
0: Inte jag som har bestämt det. Men då fick den flytta hem till Alexandra istället.
3: Du flög till Balkan.
0: Jag flög till Balkan och tillbaka. Och nu pryder den ett hörn i Alexandras vardagsrum istället. Det var lite tema heminredning för mig. Jag har borrat med slagborr. Stått där, känt mig manlig. Jäklar vad tjock betong det var på 60-talet när de byggde vårt hus.
1: Ja, ser hemmet ut som en schweizeros nu?
0: Det kan man säga. Ja, men nu är alla tavlor uppe i alla fall.
1: Ja, vad härligt.
0: Och sen blev det lite AV i fredags med några vänner. Det var en höjdarhelg, måste jag säga. Ja. Och du då?
1: Ja, för min del, jag har varit förkyld hela helgen.
0: Ja.
1: Började ju i fredags, men sen fick jag en kul överraskning igår.
0: Jaså.
1: Det var kanelbullens dag.
0: Ja.
1: Och vi sa att vi håller oss hemma, vi orkar inte åka och fira det här på något vis. Men det löste sig, för jag bor ju granne med Markolio. Och han kom 6 igår kväll på att, nej men det här måste man ju fira. Så då åkte han ut till ett konditori som hade kvällsöppet och så köpte han kanelbullar. Så vi satt och fikade igår kväll.
0: Klockan 6 på kvällen kom Marco på just till det kanelbullens dag.
1: Ja, men det här med planering, det är ju inte hans starka sida. Men så att han och hans barn skruvade upp våra barn så att det var otroligt hög nivå till läggningen igår kväll.
0: Själv åt jag inte en enda kanelbulle på hela helgen.
3: Va?
0: Fabian gjorde det.
3: Ja, vi skulle ju också gå och köpa kanelbulle, jag och min sambo Hedda. Och vi bor ju nära ett bageri på Rörstrandsgatan i Stockholm som är väldigt, väldigt hajpat för sina kanelbullar ju.
1: Ja, jag tror, och semler.
0: Hajpat tror jag är rätt ord faktiskt.
3: Ja, exakt. Vi gick dit då igår. Jag tror nog att kön var 150 meter lång alltså.
0: Alltså
1: för en kanelbulle?
3: Ja, det var helt sjukt.
0: Förlåt, jag blir ju provocerad av sånt
3: här. Varför då?
0: Därför att det kan inte vara sån stor skillnad mellan kanelbulle och kanelbulle.
3: Jag visar det här snabbt på min telefon. Det är liksom det sjukaste jag sett.
1: Nej men herregud, det går ju runt husen.
3: Ja.
0: Det där påminner mig om de här, det finns ju en del glassbarer i Rom till exempel när man är där. Som är, alltså det är också så här skitlånga köer. Ja. Och så ligger en glassbar på andra sidan gatan, inte en människa.
2: Nej.
0: Kan det vara sån skillnad alltså?
3: Jag kan ju faktiskt säga, den här kanelbullen är fantastisk.
0: Och men vad får man ge för den?
3: Igår kostade den 50 spänn.
0: Uff.
1: För en kanelbulle?
3: Nej, men då fick man ett glas mjölk också.
0: Ja, det är bra.
3: Men vad är inköpspris på ett glas mjölk?
1: Ja, exakt. Det är typ 1 krona.
0: Vad kostar det att göra en kanelbulle?
3: Ja, ännu mindre säkert. Det är ju mjöl typ.
0: Ja.
3: Och ägg.
0: Ja, nej, men jag är imponerad av det här konditoriet.
1: Ja, verkligen.
0: De har lyckats.
3: Jag vill säga att jag ställde mig inte i den här kön, utan jag gick bort till ICA och köpte såna här frysta bullar och slängde in i ugnen hemma.
0: Det är bra, du är en man av folket du.
3: Exakt.
0: Ja, och producent Alexander har varit gräsänkling i helgen.
2: Ja, hela helgen.
0: Ja.
2: Jag kollar på Svensson Svensson hela tiden.
0: Svensson Svensson.
2: Jag kan rekommendera julavsnittet.
0: Ja, vi har levt i lite olika världar. Jag har kollat Kråkflickan på SVT Play. Fruktansvärt deprimerande.
2: Oj.
0: Och otäck.
1: Jaha,
0: det är så här otäcka ljud hela tiden. Även om det bara är en tjej som är ute och går på stan så lägger de på ett otäckt ljud. Det kan ju vara otäckt med en tjej som är ute och går på stan. Men, vi har en höjda morgon framför oss. Vi har ju sparkat igång vår Rosa Bandet-insamling.
1: Ja, det har vi.
0: Vi ska dra swish-numret igen om en liten stund. Och imorgon kör vi en swish-mob också. Vi ska slå insamlingsrekord.
1: Ja, det vill vi göra.
0: Under rosa oktober. Fabian funderar om några minuter.
2: Ja.

0: 6.52, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig måndag morgon. Och nu ska höstrusket svepa in över landet också. Jajamän. Det har varit väldigt fint väder i helgen. Ja, men nu är det över, som sagt.
1: Nu blir det höst på riktigt i
0: landet. Jag tror att det var 3 lågtryck på väg in samtidigt över Skandinavien. Oj.
1: Ja, i en artikel här så har de underrubriker. Då är rubrikerna blåsten, regnet, kylan.
0: Tack så mycket, SMHI. Ja. Ska vi påminna också om Riks-FM VIP som ju rullar vidare hela den här veckan. Ja. Du och en vän kan få dra till München och uppleva Olivia Rodrigo live. Vi hade ju final i fredags eftermiddag. Ja. Men, tror det eller ej, vi har ramlat över 2 biljetter till.
1: Ja, så det är på fredag kommer ytterligare en person att vinna det här som får ta med sig någon.
0: Mm, vi gör det igen. Och allt du behöver göra det är att hålla utkik efter tävlingsljudet och ringa oss på 90 212.
1: Ja.
0: Fabian.
2: Ja.
0: Har vi någon liten måndagsfundering att dela med oss av?
2: Jag har ju haft mycket fisktema på mina senaste funderingar.
0: Ja, det har du.
2: Jag är ju från Göteborg som bekant.
0: Ja, det är mycket fisk då.
2: Så jag tänker att jag springer i den riktningen även idag. Det är en fiskfundering till.
0: Ja, varför inte?
2: Det är ändå måndag. Innebär du då? Om en fisk skulle spela munspel, hade den spelat med gälarna då, tror ni? Eller med munnen?
0: Du, det är en bra fråga.
2: Ja, men visst, borde det ändå vara gälarna?
0: Ja, det borde vara gälarna.
2: Vill ni ha ytterligare en
0: fiskfundering? Och då är det ju inget munspel.
2: Nej, då är det en gälspel.
0: Då är det ett gälspel.
2: Vill ni ha en till fiskfundering?
0: Ja, gärna.
2: Så slipper jag ta.
0: Ja, du har ju så många.
1: Ja.
2: Tror ni att fiskar, alltså alla djur i hela djurriket blir ju hungriga, liksom. Mm. Även fiskar. Ja. Tror ni att fiskar blir törstiga?
0: Ja.
2: Nej, men hur då?
0: Hur då, ja.
2: De kan väl inte dricka?
0: Ja, nej. Tack, Fabian.
1: Ja, det märks att det är Nobelveckan, va? De stora hjärnorna har årsmöte här.
0: Är det vanligt att de dränker sig om de får nog av livet?
1: Nej.
0: Fiskar.
2: Har vi inte någon marinbiolog eller något som lyssnar som kan höra?
0: Troligen inte.
2: Det var kul att veta.
0: Men om du är marinbiolog och har ett bra svar, hör av dig. Ja. Vi kan ju kolla med Carina Berg vad hon tror.
2: Ja.
0: Hon är ju typ marinbiolog. Hon dansar in i studion alldeles strax. Häng med oss.

0: Tack för att du är med oss den här måndag morgonen. Klockan har blivit 7 och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att det pågår just nu en utredning hur den svenska familjepolitiken kan läggas om för att öka barnafödandet i landet. Den här utredningen är ännu inte klar, men två av förslagen som man tittar på är att höja föräldraförsäkringen från 80% till 120% och också att man ska få ha kvar barnen längre på förskolan. Konkreta förslag väntas presenteras 2028.
0: Förlåt, 120% av lönen alltså?
1: Ja, precis.
0: Åh, då går man plus.
1: Ja, ja, exakt.
0: Okay. Så blir det. Oj, vad barn det kommer att födas.
1: Ja, kanske. Ja. Men vi fortsätter med att elbilarnas batterier håller längre än vad man tidigare har trott. När man har testat elbilsbatterier så har testerna slitit hårdare på batterierna än hur människor kör. Och nu har det kommit nya tester som förhoppningsvis ska ge en mer rättvis bild av hur länge de här bilbatterierna håller. Men vi ska avsluta med Alexander Skarsgård, för i en intervju fick han frågan varför han inte har sociala medier. Och Alexander svarar då att han är för narcissistiskt lagd och för osäker för det här. Han säger också att han troligtvis hade blivit besatt av att kolla likes och att han hade tagit illa vid sig av negativa kommentarer. Skarsgård säger också att han vill inte se sitt liv som olika fototillfällen, så därför har han valt att strunta i allt vad sociala medier heter.
0: Sunt.
1: Ja, det låter faktiskt.
0: Jag önskar att jag vore lite mer Alexander Skarsgård. Ja. På många plan, ja, kan man säga. Men ja. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med halvklart till mulet väder och lite sol allra längst upp i norr. I övrigt så blir det mest mulet väder med skurar på flera håll. Temperatur från 8 grader i norr till 17 grader i söder.
4: I eftermiddag tar jag och Erik Mylund över Rix FM. Det blir glatt, det blir oväntat och med ett enda mål, att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
5: Rix Morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
6: Måndagsångest, bakfylla och tömt lönekonto. Livet är underbart. Nu vänder det! Hon är här, vår frälsare, Carina Berg!
0: 7:02, Berg flyttar in, som vi kallar det, varje måndag morgon. Hon dansar in om några minuter. Och vi kan väl också säga det att vi ska kolla läget med Oscar Sia senare den här morgonen.
1: Ja.
0: Han är aktuell i nya serien Boyfriends. Mm. Har blivit en snackis nu i helgen, kan man säga.
1: Ja, precis. Mm.
0: Ja, vi säger god morgon.
1: God morgon!
5: Rix FM VIP, München.
7: Hey, it's Olivia Rodrigo.

Sex minuter över sju, det här är Riksmorgon, så det är måndag morgon. Sex minuter över sju, det här är Riksmorgon, så det är måndag morgon.

0: Vegetariskt motstånd.
1: Nej,
0: är det inte det?
1: Nej, det är en hund.
0: Ja, det är faktiskt en hund.
2: Men det, sen står det ju dog på något häftigt, ja, med något häftigt
1: uttal. Det är som ett Vogue-omslag, ja, fast för hundar.
2: Och då blir man alltid lite rädd.
0: Betyder den var väldigt cool.
2: Tack.
0: Hade du på dig den där i helgen på
2: oss 70-talister emellan?
0: Ja, men på minglet.
2: Ja, nej, men jag har varit på tidernas fest, ja, i helgen.
0: Så det här såg ju otroligt ut.
1: Oh.
0: Jag följde i realtid på ditt Instagram.
2: Ja, jag kunde inte låta bli, för det var så fruktansvärt kul. Jag tänker folk måste få se det här knäppa.
0: Och vad var det för tema?
2: Temat var all in.
0: Kul.
2: Jättekul. Och sen var det liksom fritt tolkning. Så vissa hade ju smoking.
0: Ja.
2: Så otroligt uppklädda liksom. Och vissa hade då plymer och silversprayade buntband. Alltså du vet, det var så här, det var däremellan.
0: Och ni var på ett slott.
2: Och vi var på ett slott, och det var antingen var man läkare, gift med en läkare, eller Erik och Karina.
0: Ni är läkar-wannabes.
2: Ja, men, och Erik var så himla sugen på att någon skulle ropa: finns det någon här inne som kan kicka 100 gånger med boll? Och han skulle bara: what? Me? Ja, ursäkta, jag kan det.
0: Du borde ha gjort det. Sätt till så att Erik fick visa lite av sina bollkunskaper.
2: Ja, det här var ju ett gäng människor också som hade humor.
0: Hur kommer det sig att ni hänger med så mycket läkare?
2: Nej, men alltså, vi är så tacksamma. Vi är helt insläppta i det här sammanhanget tack vare våra barn. Det här är våra barns liksom skolkompisars föräldrar. Ah. Så vi har ju, alltså, man kan säga att vi tryckte oss in i sista stund här nu. Så att vi får ju, det fanns alltså alla discipliner, alltså alla specialister på den här festen.
0: Wow.
2: Det fanns ingen specialistläkare du inte kunde hitta på festen.
0: Alltså jag hade älskat att vara där.
1: Ja, men det här är ju din drömfest.
0: Hade gått runt och kolla födelsemärken. Och...
2: ja, alltså du vet, och jag har någon konstig grej i nacken. Det var så jävla nära att jag var såhär: vem har hud? Vem är här? Ursäkta, här.
0: Det är alltid därför vi brukar käka lunch uppe på Södersjukhuset.
2: Ja, just det, för du ska bli friendad.
0: De har en personalrestaurang där.
2: Alltså jag rekommenderar att bli vän med massa läkare. Dels är de sjukt roliga, men sen får man ju också hjälp.
0: De är också väldigt snygga ofta.
2: Stiliga.
0: Även sjuksyrorna.
2: Ja, stiligt gäng.
0: Ja, jag fortsätter att hänga där uppe och hoppas att jag blir bjuden på ett mingel någon
2: gång. Ja, men då spelar du dina kort rätt och vi blir bjudna igen på en sån här baluns, då kan du ju följa med.
0: Får jag gå med då?
2: Ja. Men det var ju så roligt, för i det här välkomsttalet så sa de hade ju själva noterat det, att här finns det läkare liksom från förlossningen. Och sen så hela vägen. Och går det riktigt illa på festen finns det också en rättsläkare.
0: Och palliativ vård.
2: Ja, men kanske.
0: Ja, men det är ju perfekt.
2: Ja, det var ju toppen.
0: Säg till mig nästa gång.
2: Ja, vi ska göra det.
0: Och spriten var bra. För den brukar vara det på läkarfester.
2: Ja, men de hade ju helt vanlig sprit. Men när jag växte upp och min... en släkting var veterinär. Då drack ju mamma och pappa, alltså det var ju bara så här hans liksom bruna flaskor och hjortron liksom.
0: Från det lilla förrådet på mottagningen.
2: Ja. Alltså det var så här, det var standard hemma hos oss. Ja. Vi har fått av här nu förstås igen. Och då blandade de ut det och så höll de på där.
0: Jaha, så där ja. Ja, men det var en trevlig helg.
2: Det låter
0: det som.
2: Fantastiskt.
0: Hörrni, vi brukar ju spela måndagslåten varje måndag morgon med Hoffmaestro. Ja. Ska vi göra det idag också?
2: Ja.
0: Så vi liksom kickstartar den här arbetsveckan.
2: Är det den där med pengar?
0: Den som handlar om att degen ska in.
3: Måndag.

0: nu ska degen in. Måndagslåten med våra vänner i Hoffmaestro. De var ju här och rev av den live för ett tag sedan. Idag har vi Carina Berg med oss.
1: Hola, hola.
0: Jag kommer ihåg förra måndagen då. Oh, vad du var stressad då.
1: Ja, men jag smet ju tidigt.
0: Ja, du skulle vara med, du skulle leda Barncancergalan, ja.
1: Precis.
0: Det svenska humorpriset.
1: Exakt, och det är lite att repa in. I år att vi också fått för oss att vi skulle sjunga live och dansa på slutet.
0: Men det gjorde ni fantastiskt bra, måste jag säga.
1: Ja,
0: otrolig kväll, över 30 tack. Miljoner kronor fick ni in också.
1: Ja, exakt. Det blev så himla bra. Ja. Och jag tjatade på folk, men jag skämdes inte för det.
0: Nej.
1: Men, och jag är så tacksam för alla som var så här, ja men så grymheten är att bli barnsportare.
0: Snyggt jobbat. Tack. Idag är det ett annat lugn över dig.
1: Ja, men det är det. Jag var lite på väg hela dagen, kändes som.
0: Du hade ju Tord med dig förra veckan också.
1: Ja, just
0: vi,
1: det.
0: Vi älskar Tord.
1: Vi älskar.
0: Får jag säga det att alldeles nyss så hördes ju det lilla tävlingsljudet. Riksaffären VIP rullar ju vidare. Mm. Någon ska få dra till München och kolla in Olivia Rodrigo live.
2: Yep.
0: Och vi hade ju final i fredags. Vi skickade ju iväg en lyssnare då också.
2: Mm.
0: Och det var Johanna Silving. Som vår kollega Erik Myrlund då ringde och överraskade. Vi hade ju dragning av namn, så att säga. Ja. Ska vi ta och lyssna på hur det lät i fredags eftermiddag?
2: Ja.
3: Hej Johanna.
4: Hej.
3: Vet du vem det är som ringer?
4: Är det från Rix FM?
3: Det är Rix FM. Jag tänkte skicka dig till München, är det okej?
4: Okay? På riktigt, är det sant?
3: Ja, om du vill. Det låter inte som att du vill.
4: Ja, men det är klart du vill. Oh my god. Oj. Alltså, det här är helt otroligt.
3: Du har vunnit Rix FM VIP i samarbete med Europa Jackpot. Och det är du som får ta med en vän och se Olivia Rodrigo i München. Vem tar du med dig?
4: Min dotter. Åh, hon fyller år nästa vecka. Det här är helt fantastiskt.
3: Vad perfekt.
4: Vad fantastiskt. Ni är helt... Helt fantastiskt.
0: Stort grattis säger vi till Johanna Silving som alltså vann Rix FM VIP förra veckan. Hos Erik Myrlund, vår eftermiddagskille. Och som sagt, vi gör det igen den här veckan. Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. Det dök upp alldeles nyss. Vi ska se om vi har en vinnare med oss alldeles strax. Ett steg närmare München. Nu ska vi ut och gräva guld i USA igen.
1: Finally.

0: 18 minuter över 7. Det här är Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Underbart bra.
0: Idag har vi Carina Berg med oss. Och alldeles nyss så dök det lilla tävlingsljudet upp.
2: Eurojackpot presenterar Riks-FM VIP.
0: Av världens hetaste stjärnor, Olivia Rodrigo. Och vi har biljetterna till hennes konsert i München. Vi säger god morgon till Carina Olsson från Körn. Hallå!
3: God morgon.
0: Hej Carina, hur mår du idag?
3: Jag mår jättebra.
0: Carina, säg hej till Carina.
4: Hej Carina!
3: Hej Carina!
4: Hur gammal är du Carina?
3: Ja, jag är 60 ungefär.
4: Ja, det var, jag kom ju, jag är sista Carina ut.
3: I
4: världen.
0: Jo, men det kommer snart. Det kommer att bli en revival snart.
4: Kommer det?
0: Ja, Carina.
4: Ja, ja. Va? Ja, för det var det, nu finns det på förespåret, det finns en liten Eva. Det tycker jag är så kul. Eva 2 år.
0: Jag väntar på att Roger ska lyfta igen.
4: Ja, okay.
0: Carina, vi kan meddela att du är samtal nummer 12 fram. Och du är ett stort Olivia Rodrigo fan.
3: Det är jag väl kanske inte, men jag vill gärna upptäcka henne.
0: Ja.
3: Jag gillar ny musik.
0: Ja, hon är fantastisk, Olivia Rodrigo. Och redan nu kan vi berätta att du har vunnit 1000 kronor från Eurojackpot.
3: Ja, tackar.
0: Och så är du med i fredagens dragning också med chans då att vinna resan till München.
3: Ja, det hade varit kul.
0: Tack för att du är med oss, Carina. Stort grattis.
3: Ja, tack så mycket.
0: Hej då.
3: Hej på er allihop.
0: Och vår egen Carina här i studion, hon vill bara prata om helgens läkarfest som hon har varit på. Är det sant att du hade olika peruker på dig?
4: Det är klart. Nej, inte på mig, men med mig.
0: Jag är inte samtidigt.
4: Nej,
0: förstår
4: exakt. Men. Det hade blivit lite varmt, för det var ett jäkla dansande också.
0: Ja.
4: Nej, men jag tänker, när ska man ha peruk om inte på en sån här fest? Och sen är det så här, vi kände inte riktigt folk där.
0: Nej.
4: Så jag var lite rädd att så här, nej men gud, kommer de... tycker att jag är galen som har en blå peruk liksom.
0: Men det var otäckt att gå på fest med människor man inte känner riktigt.
4: Ja. Nej, men det var ju också kul. Ja. Alltså, jag menar, vi kände ju några, men inte alla. Vi visste inte så här, hur skulle den här klädkoden all in tolkas. Men när vi sen kom upp där det var liksom fördrinken och det står en kirurg i orange turban och glitterskägg, då blev man så himla trygg, tycker jag. Det var ju helt fantastiskt.
0: Underbart.
4: Så alla hade ju tolkat det. Men det var också väldigt roligt att vara på den här festen, för att många av de här läkarna jobbar ju på mitt närmsta sjukhus, så att säga.
0: Ja, just det.
4: Och då var det en kvinna som liksom i full glitterstass och så här glitterpärlor i hela ansiktet kom fram. Hon bara, ja, men vi har ju setts förut. Och jag bara började leta i minnet. Var så här, har vi? Hon bara, ja. Och så tittade jag bara, nej men... vänta, har jag... Hon bara, ja, precis, bröstböld 21. Alltså, det var så roligt. Jag bara, men det är ju du. Och ja, fy vad ont du gjorde. Hon bara, ja, jo. Ja.
0: Men då hade ni en speciell kontakt.
4: Ja, och jag var så här, vilka mer har jag varit hos här?
5: Vad har de sett?
4: Ja, precis. Här går de runt och vet grejer. Men alla var ju väldigt proffsiga och diskreta i sådana fall. Ja. Så att det var liksom, det var där jag listade ut då, att vi hade faktiskt hängt ihop.
0: Läkarfest, det är det man vill vara på. Är vi klara där med läkarfesten? Jag tror
4: det. Men ni vill, jag har ju 1000 grejer till annars.
0: 7:22 är klockan. Ja, det är mycket prat om Olivia Rodrigo. Ja. Vem ska få dra till München och kolla in henne live? Här är hon med Drop Dead.

0: drop dead.
1: Ja, fortsätt lyssna efter tävlingsljudet om du vill dra till München och uppleva Olivia Rodrigo live. Kan dyka upp när som helst, det där lilla tävlingsljudet. Carina, får jag fråga dig, vad ser du mest fram emot idag? Är det att Nobelpriset i medicin ska tillkännages? Är det Marco Irma på TV4 ikväll, de besöker Rom? Eller ser du mest fram emot Sverige-Rumänien i fotboll, Nations League ikväll?
2: Får jag bara välja mellan det?
1: Ja, tyvärr.
2: Ja, då tar jag nog ettan. Men också att idag borde det vara rea på kanelbullar, va?
1: Ja, det Eller? Kan vi ju hoppas.
2: Jag menar, de lär jag överbakat.
1: Men om vi bortser från kanelbullarna, så är det Nobelpriset i medicin du ser mest fram emot. Jo. Är det för att du umgås med läkare hela helgen?
2: Ja, exakt. Jag är en av dem nu.
1: Du är en av dem. Ja, helt otippat. Nobelpriset i medicin går till Carina Berg.
2: Men alltså, jag känner efter den här helgen att jag är en autodidakt allmänspecialist.
1: Ja, just allmän specialist också. Yeah. Alexander, vår producent.
3: Ja.
1: Kan vi prata lite grann om det här klippet som sprids? Vi får ju hela tiden höra hur farligt det är med mobil i sovrummet.
3: Ja, det är det här ultravioletta och blåa ljuset och sånt där som man inte kan sova.
1: Ja, en och en halv timme innan man går och lägger sig så ska man ju lägga mobilen åt sidan, va?
3: Ja, precis. Mm. Och många säger att man inte ens ska ha mobilen i sovrummet och sådär.
1: Nej, exakt.
3: Men så kollade jag på Fråga Lund i helgen.
1: Mm.
2: Ja, jag såg det också.
3: Ja, och då är det en läkare där, Henrik Widegren.
1: Ja, han är bra.
3: Ja,
2: han tar det med ro.
1: Får jag kolla med Carina här, var han med i helgen? Henrik Widegren.
2: Jag kan inte säga något.
3: Ja, men han berättar hur det egentligen ligger till då.
1: Mm, vi har ett klipp här.
3: Ja.
4: Att läsa på en skärm innan vi somnar, det verkar i värsta fall försena liksom sömnen med 9 minuter. Och i bästa fall gör det ingen skillnad alls, kan man säga. För det viktigaste med dåligt med vår dygnsrytm och melatoninet verkar vara att vi ska få liksom tillräckligt dagsljus under dagen. För dagsljus är så oerhört mycket mer blåljus än det från skärmar.
1: Ja.
4: Är du ute i dagsljus i 5 minuter så motsvarar det liksom blåljuset från en skärm under 24 timmar. Så skärmljus är liksom en ljuspiss i Mississippi. Så det gör liksom en stor skillnad, liksom, verkar det som.
1: Ja, ett klipp från Fråga Lund på Sveriges Television.
3: Otroligt ju. Mm.
1: Så det här betyder att man ska egentligen undvika dagsljus då innan man går och lägger sig.
3: Ja. Gå inte och lägg det mitt på dagen.
1: För det är mycket farligare, eller farligare.
3: Ja, men det håller en vaken mycket.
1: Ja, det påverkar sömnen mer än mobiltelefonen.
3: Ja.
1: Men det här är, då har vi ju levt i en lögn.
3: Exakt.
5: Men kan det här stämma?
1: Det finns ju fler studier kanske.
2: Ja. Men minns ni när hårdrock var farligt?
1: Ja, det är lite samma grej.
2: Eller det minns ju inte de flesta här, men Roger, jag tittar på dig.
1: Ja, jo gud
2: jo. För att när vi växte upp så var det alltså, då debatterade man hårdrock i tv huruvida det skulle skada en hel generation.
1: Och det kan vi tacka Sivert Öholm för.
2: Exakt.
1: Gammal programledare.
2: Sivert Öholm brann för frågan.
1: Ja, det gjorde han.
2: Och man misstänkte ju då att hårdrock skulle dräpa oss. Ja. Liksom, att det finns ingen framtid om vi låter våra ungdomar lyssna på hårdrock.
1: Nej, det var livsfarligt motorsågsmassaken.
2: Exakt, och nu känns det lite som att den här frågan är där.
1: Men det här har ju dominerat flera valrörelser.
2: Ja.
1: Det här med mobiltelefoner i skolan och mobiltelefoner i sovrummet. Och...
2: Men en sak är väl skärmen och en sak är väl innehållet, tänker jag.
1: Ja,
2: det måste
1: sant.
2: Vi väl ändå skilja på.
1: Fabian?
6: Ja, men det är ju en konstant dopaminkick om du sitter och scrollar. Det är väl den som håller dig vaken i så fall.
1: Det är själva dopaminkicken.
6: Ja, alltså jag tror
2: att
6: det.
2: Man kan sluta.
1: Ja. Men om jag går in på i appar som inte ger mig någon dopaminkick. Då?
3: Tråkiga appar.
1: Tråkiga appar.
2: Vadå, Aimo Park?
1: Ja, du, det är riktigt tråkiga. Alltså, det ska de ha.
2: Alltså jag menar, den gör ju jobbet när man väl står på parkeringsplatsen. Men att ligga och scrolla på Aimo Park innan du ska somna lär vara bra.
1: Men du, den ska jag testa ikväll, för jag har kört Kivra ett tag.
2: Ja, men det kan vara superstressigt med massa grejer man.
1: I mitt fall kan det vara jävligt stressande faktiskt. Fabian, du hade också ett litet klipp med dig idag. Det handlar om Glenn Strömberg.
6: Ja,
1: denna
6: fantastiska göteborgare. Det känns som att man inte tar honom riktigt på allvar.
1: Nej.
6: Ni minns väl också att han är ett gammalt fotbollsproffs. Alltså han har ju varit en internationell superstjärna.
1: Och nu säljer han olivolja och sånt.
6: Ja, men det får man också göra, Roger. Man kan ha två parallella liksom, personer.
1: Mm.
6: Han spelade ju bland annat i Atalanta. Mm. En jättestor klubb i Serie A i Italien. Så han talar ju alltså flytande italienska. Det tror man ju inte heller om honom.
3: Nej.
6: Och häromdagen la han upp ett litet klipp på Instagram där han pratar italienska. Alltså flawless.
1: Aha.
6: Men han är nog den enda personen i hela på jorden som pratar italienska med göteborgsk dialekt.
2: Oh, yes!
1: Ja då, vi har ett klipp på det också.
7: Ciao tutti. Vedete? Con la terza maglia.
0: Per me è stupenda, cosa ne dite voi? È un po' del retro, moderno, ma a me piace, mi piace un casino. E poi, mister, dietro, vabbè, non per la partita domenica con Venezia, perché questo useremo fuori casa, giusto? La maglia, sudata, sempre, ovunque.
1: Sempre. Oh, vilken god gubbe han är.
2: Retro, moderno.
1: En liten applåd för Glenn Strömberg.

0: Felicia i Rix Morgon Zoo. Hon kommer att hälsa på oss nästa vecka här i studion.
1: Åh, vad lyxigt. Jag tycker hon verkar så ljuvlig.
0: Hon är underbar. Igår var det premiär för SVT:s nya reality Boyfriends. Det är ju Oscar Sia, Edvin Törnblom och stylisten Sebastian Hammarberg. Man får följa deras liv.
1: Det glamorösa liv.
0: Härliga gayliv i centrala Stockholm. Och det blev ju lite en snackis i helgen eftersom Edvin Törnblom blev kär i Oscar Sia.
2: Ja. Mm.
0: Och det här får man då följa i den här serien.
2: Ja.
0: Vi ska kolla läget med Oscar Sia senare den här morgonen, hade vi tänkt. Ta pulsen på honom. Och sen så ska vi ta tag i den stora utomjordingfrågan.
2: Dun dun.
0: Finns utomjordingar? Gå in på Rix Morgonzoos Instagram. Och vi kör en liten omröstning.
1: Jag älskar det ordet.
0: Utomjordingar.
1: Vi får aldrig kalla dem någonting annat än utomjordingar.
0: Finns utomjordingar. Vi ska fördjupa oss i det här om en liten stund. 7:05. Vi ska få senaste nytt nu.
3: Då börjar vi med att matjätten Coop sänker priserna på över 600 varor i samtliga stormarknader från och med idag. Det här rapporterar TT. Enligt Coop Sveriges vd så handlar sänkningen om att det är en ny prisstrategi där man försöker tvätta bort bilden av att Coop skulle vara dyrare än andra matkedjor. Och idag så presenteras vem eller vilka som får Nobelpriset i medicin eller fysiologi. Och bland favoriterna så finns forskarna bakom viktminskningsläkemedel som Ozempic, Wegovy och Mounjaro. Mm. Ett annat favorittippat fält är cellsterapi mot cancer. Men så till sist så har middagsbjudningar med vänner blivit ett ovanligt inslag i hemmen. På 70-talet så var det hälften av de amerikanska hushållen som hade vänner över minst en gång i månaden. Men den siffran har nu sjunkit till 12%.
0: Oj.
3: Några förklaringar är att vi lägger allt mer tid på våra barn och att vi helt enkelt har blivit för bekväma. Mm. Så vi tittar hellre på en skärm klockan 8 på kvällen än anordnar en fest.
0: Kan ju vara så också att vi har blivit lite mer kontinentala. Så vi går ut och käkar middag ihop.
1: Mm-hmm.
0: Vi bjuder inte hem varandra lika ofta, eller?
1: Ja, men trevligt i sådana fall, för då finns det ju sociala kvar.
0: Ja, verkligen. Ja, nej, men nu ska jag styra upp en middag snart. Hemma.
1: Ja, jag
0: det ska
1: kommer.
0: Jag tack så mycket, Lotta.
3: Tack för det.
4: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelsons fritidskläder och skor på nätet.
5: Under eftermiddagen så kan vi räkna med halvklart till mulet väder och lite sol allra längst upp i norr. I övrigt så blir det mest mulet väder med skurar på flera håll. Temperatur från 8 grader i norr till 17 grader i söder.
6: Vill du höra mer av Rix Morgonzoo? Lyssna på Morgonzoos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
4: Rix Morgonzoo presenteras av Middagar från HelloFresh.
7: Nu ska Carina Berg imitera Mikael Persbrandt. Varsågod Carina, scenen är din.
0: Jaha.
1: Okej, då väntar ni eller?
0: Ja.
1: Okej.
0: Vi har inte hela dagen på oss.
1: Nej, men vänta, vad ska... Nej,
0: du får fundera vidare hallå. På det där. Hallå fick vi alltså. Ja.
1: Ah,
0: nej, vi går vidare. Vi tar tag i den stora UFO-frågan.

0: 20 minuter i åtta, det här är Riksmorgon Zoo. Idag hänger vi med vår morgonzoo-kompis Carina Berg.
1: Ja, alltså jag är pigg och alert, men är folk så här vakna för den där låten?
0: Oh ja!
1: Eller får ni så här 100 arga mejl och bara, sänk farten?
0: Nej då, vi alla, hela Sverige är uppe och igång.
1: Okej.
0: Och alldeles nyss så har Carina totalsågat djuret panda.
1: Ja!
0: Varför då?
1: Nej, men jag tycker det verkar svårt att vara panda, och det har ju visat sig i antalet levande pandor.
0: Ja, det, alltså att, de är utrotningshotade, ja.
1: Exakt. Mm. Och då är det ju, för först blev jag glad så där jag såg någon nyhet att pandan är tillbaka och den är inte längre utrotningshotad. Då gick jag in på WWFs sida för att jag så här, det här måste jag dubbelkolla. Men den är ju hotad fortfarande, även om det finns många, många fler idag.
0: Men vad är det de gör fel, menar du?
1: Lotta hjälper till här.
2: Ja, de är ju tjocka och långsamma för det första. Sen är de ju helt värdelösa när det kommer till kosten.
1: Ja, för de äter bara en sak. Då äter de bara bambu. Punkt slut. Och när bambun har blommat över, då dör den. Och det här händer mellan var tionde och hundrade år. Och då har pandan ingenting att äta. Då måste pandan flyttas.
0: Kan någon tipsa pandor om tallriksmodellen?
1: Ja.
0: Alltså, de borde käka lite mer mångsidig kost. Alltså,
1: det är en intressant utveckling av naturen. Och låta ett djur bara äta en sak.
0: Konstigt att de inte får skörbjugg.
1: Nej, men exakt.
0: Om de bara äter en sak hela tiden.
1: Men nu har man byggt skogskorridorer till pandorna så de har någonstans att gå.
0: Ja, det var ju bra.
2: Men hur kan de också vara så tjocka när de bara äter grönsaker?
1: Ja, det är deras metabolism. Ja.
0: Det är många stora frågor den här morgonen.
1: Ja.
0: Får jag ta nästa stora fråga?
1: Mm-mm.
0: Det är ju mycket prat om AI och hur farligt AI kan bli. Det hotar hela mänskligheten. Jag känner att AI på något sätt har trängt undan hela UFO-frågan.
2: Ja, det har det.
0: Det här med utomjordingar, det har vi slutat prata om.
1: Ja,
0: så det tänkte jag att det måste vi ta upp.
1: Ja, för att mota AI-Olle i grind, eller vad känner du?
0: Vi kanske ska vara mer oroliga för UFO:n än för AI, jag vet inte. Det sägs ju att USA vet mer än vad de säger om UFO:n och utomjordingar. Det är en före detta amerikansk underrättelseofficer som hävdar att USA:s militär i hemlighet har samlat in rymdfarkoster och vrakdelar. Som alltså inte är byggda av människor.
1: Mm-hmm.
0: Och det sägs också att om de skulle säga som det är, att det faktiskt går omkring utomjordingar på jorden, bland oss, så skulle fullständig panik bryta ut på jorden.
2: Okej, okay.
1: Så det är därför av välvilja då från USA:s sida? För att bevara lugnet?
0: Precis.
1: Säger man ingenting?
0: Nej, exakt. Jag tycker också att det är märkligt att det bara är USA som sitter inne med all den här informationen.
2: De kan bara landa där.
0: Alla andra länder i hela världen, de är bara på läktaren.
2: Ja.
0: Det är lite som i filmen Independence Day.
1: Men jag tror att det är för att USA är sladdriga. Alltså, jag menar, här har han gått ut. Vad vet vi om liksom Polens säkerhetstjänst? De kanske har samlat in asmycket vrakdelar, men de är inte lika slafsiga som någon gammal militär från USA, utan de håller tätt i Polen.
0: Så måste det vara. Sen kan det ju, Mossad till exempel, Israel, de har lite fullt upp med annat. Vad heter det, ryska KGB, de har också fullt upp med annat.
1: Ja, men det är bara Polen.
0: USA som har tid, och Polen, Fabian.
3: Hade de annat här så känns det som att det hade varit ute för länge sedan. Tappar inte våra ministrar alltid bort så här viktiga papper?
1: Jo, exakt! Exakt, men jag känner mig då väldigt lite kränkt nu. Jag har inte ni det att ingen har landat här?
3: Nej,
1: alltså, ursäkta mig, vad gör Sveriges turistråd?
0: Mm.
1: Inte så bra reklam utåt.
0: Kan vi jobba på det här Visit Sweden?
1: Ja.
0: Men vi tar tag i den stora UFO-frågan den här morgonen. Fabian, vad är det vi undrar?
3: Ifall man tror på UFO:n.
0: Ja. Och vad säger våra lyssnare om det här?
3: Just nu, man kan gå in och rösta på vår Instagram-story då.
0: Mm.
3: Just nu är det 65% som säger nej och 35% säger ja.
0: Ja, alltså, men jag skulle säga att frågan är lite luddig. Tror på UFO:n? Ja, absolut. Men inte här. Det behöver ju inte betyda att de är här.
1: Nej.
0: UFO:n kan ju vara i en annan del av universum.
1: Att de har landat här.
0: Mm.
1: Det är två olika frågor.
0: Vad tror du, Carina?
1: Nej, men jag tror inte de har landat här. Och jag hade svarat tvärnej. Men sen tycker jag att Obama alltid har haft huvudet på skaft.
0: Mm.
1: Eller hur?
0: Ja.
1: Vi gillar Obama. Jag gillar Obama.
0: Ja, absolut.
1: Och han har ju liksom slängt sig ut i det här och sagt att jo, aliens finns. Jag har bara inte sett dem. och när han sa det så var jag så här, nej men gud, sjönk han eller finns aliens?
0: Mm. Och Trump vet man inte riktigt. Det känns ju som att han antyder någonting hela tiden.
1: Ja, han har aldrig... Jag vet saker.
0: Ja, men lite så.
1: Som inte ni.
0: Det står rätt här bakom Vita huset. Jag har ett UFO. Alltså lite den känslan.
1: Jag kommer inte visa det. Han är som den där killen på skolgården.
0: Men tänk om det faktiskt är så, som den här underrättelseofficeren säger, i USA.
2: Ja,
0: men... Att det finns, att vi har vrakdelar, det går en massa gröna gubbar omkring, fast vi inte känner igen dem.
1: Och så
0: ja, som i tv-serien V på 80-talet.
1: Mm. Älskar den. När de var ödlor.
0: Ja, ödlor förklädda till människor.
2: Mm. Men inte det här är ett ypperligt tillfälle för USA att bara hålla sig intressanta. Titta här, och så viftar man åt ena hållet och så går man åt andra.
0: Och så släpper de lite bomber i Iran under tiden.
1: Ja, men de inte vill att vi ska prata om deras Ivy League-universitet och vad som pågår där.
0: Just det. Fortsätt tycka till om det här på Riksmorgonsos Instagram. Den stora UFO-frågan.
2: Mm.
0: Och det är här det avgörs alltså i Riksmorgonsos.
1: Ja, efter det får ingen ändra sig.
0: Nej.
1: Utan då bestämmer vi.
0: Vi kommer att skicka det här resultatet till Donald Trump sen, så han vet. Här är Ty Cruz på Dix FM. Vi säger god morgon.

0: 7.48, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en perfekt start på den här måndagmorgonen. Och vi har ju några små funderingar med oss idag också.
1: Varvet runt.
0: Ja, vi ska gå varvet runt. Vår egen göteborgare Fabian får börja idag.
2: Ja, och nu är jag rädd att jag kommer trampa framförallt kanske religiösa människor på tårna. Det här är inte en diss mot religion, vill jag bara säga.
0: Nej, du får gå och kolla din mailbox sen.
2: Ja, men jag tänkte så här, typ, om hela jordklotet skulle utplånas, säger vi.
0: Ja.
2: Och det kommer liksom ny livsform och så börjar liksom allting om på nytt.
0: Mm.
2: Så kommer ju förmodligen vetenskapsböckerna se hyfsat likadana ut om några tusen år.
0: Ja.
2: Alltså man kommer komma fram till samma sak.
0: Ja, tyngdlagen och allt det där.
2: Ja, exakt. Ja. Däremot så kommer ju nog inte de heliga skrifterna göra det ju.
0: Troligen inte.
2: Nej. Och då insåg jag att om det kommer en helt ny civilisation om några tusen år, och sen så hittar de en gammal Harry Potter-bok. Tror ni att de då hade tänkt?
0: Här är den heliga skriften.
2: Han kan förvandla vatten till vin, han kan flyga.
3: Ja. Vad är alla de kunskaperna kommer
2: exakt
3: de sitta och
2: undra? Och så kanske det blir så att Harry Potter blir deras Jesus om det skulle hända. Det är inte helt otänkbart.
0: Nej. Och vad fel de har i framtiden då.
3: Men vad intressant nu när man tänker på den. Den har ju alla element.
2: Ja, Voldemort i Satan.
3: Ja, visst, visst.
0: Fast då har ni läst historien om Bamse?
2: Nej.
0: Och Brummelisa och farmor på
3: och
0: berget.
3: Och
0: Krösus Sork.
3: Typiska djävulsegenskaper.
0: Mammon, han är mammon, girigheten.
3: Ja.
0: Nej men spännande Fabian.
2: Jag tyckte det var bra för dig.
0: Jag såg någonstans att det har funnits 2000 religioner.
2: Oj.
0: Sen så att säga jordens början så att säga. Och rent teoretiskt borde ju då 1999 vara fel.
2: Exakt.
0: Ja. Vi släpper de stora religionsfrågorna. Carina, vad har du att bjuda på idag?
3: Jag läste idag att alltså jag är sist om att veta om det här, men att man i Skottland får gratis tamponger. Och alla mensskydd är gratis där.
0: Wow.
3: sen 2022.
0: Mm-hmm.
3: Och Sverige har ju inte hoppat på det här ännu, men först så tänkte jag så här, jävla Sverige liksom. inte hoppat på det här, och sen började jag fundera på så här, men om vi skulle ha det, statliga tamponger, och då undrar jag, vad tror ni om svenska statliga tamponger? Kommer de vara sköna med ett silkeshölje? Eller kommer de vara liksom såg spån i en strumpa.
0: Hur ser en statlig tampong ut? Den är väl typ i samma färg som Systembolagskassan.
3: Kanske det. Ja,
0: brunt papper.
3: Brun, ja. Precis, vi håller inte på och bleker om och
0: nej.
3: Skit. Men vad tror du? Visst har man tyvärr en känsla av att statliga tamponger skulle kännas lite som sågspån. Ja.
0: Med en logotyp på.
3: Ja.
4: Och ett maxantal.
3: Ja, exakt. Och det skulle också ha skett en så här en korrumperad upphandling kring de här tampongerna, de som ska tillverka, om det är så här
0: Lambi.
3: Ja men precis här, och så visar det sig att liksom, nej men det där gick inte rätt till och sånt. Alltså varför vet man det?
4: Ja, de blev mycket dyrare än det var tänkt från
3: början.
4: Ja,
3: precis, men ni får ju ändå, det är ju ändå sågspån i olika storlekar.
0: Carina, vi lämnar det här åt fantasin, tycker jag. Vår nyhetsredaktör Lotta.
4: Ja, men jag har lackat på det här med SVT och UR.
0: Jaha.
4: Jag förstår att de gör olika saker inom public service, det är jag liksom helt med på. Men varför har de två olika appar?
0: Ja, varför är det ens två olika bolag skulle jag vilja fråga. Men
4: för jag fick tips om ett barnprogram som skulle vara jättebra för min son som är intresserad av bokstäver, som ska heta typ Livet i bokstavslandet. Och då sa alla, det här finns på UR Play. Ja, men UR Play kan du inte ha på våran TV hemma.
3: Va?
4: Och då har de inte lagt det här barnprogrammet i SVT Play, utan då måste jag ha en annan.
0: Det här har jag tänkt på också, för UR Play har väldigt många bra dokumentärer.
3: Det är nästan, den håller nästan på att segla om SVT Play.
0: Ja, men varför kan inte den flytta in i SVT Play?
4: Ja, varför kan de inte ligga åtminstone i samma app?
0: Ja,
4: okej,
0: med.
4: Om det är olika
0: bra.
4: Bolag, men
0: för
4: nu, i samma
0: bra Lotta!
4: App. Tack för det.
3: För nu är det SVT och sen är det barn. Och sen en tredje knapp, bara UR. Skulle ju vara skit. Skulle.
0: Och glöm aldrig Öppet arkiv,
2: exakt.
0: Min favorit.
3: Ja.
0: Får jag komma med en liten fundering också? Eller ja, det är bara ett litet besked. Bengt Sänd har avlidit.
3: Ja.
0: Och nu tänker de unga människorna här i studion, vem fan är Bengt Sänd? Ja. Han blev 88 år. Han är ju den fräcka visans fader i Sverige.
4: Ja, det är han.
0: Han gav ut en massa härliga låtar på 70-talet. Jag gick in på Spotify här. Det var ju han som gav oss In kommer far. Full
3: in
0: som han var.
3: Ja. Slängde.
0: Han har en låt som heter Kiss i sängen. En låt som heter En flicka ung och fager. En som heter "Jag har varit på marknad i Mora", och så får man lista ut resten. Bengt Sänd, vila i frid. Tack för allt.
3: Det sjuka är att jag kan de två första. Varför vet vi som är födda 77? Vem lärde oss det här?
0: Det var en annan tid, Carina.
4: Ja. Var det den här kiss i sängen? Och ha det bra, ligga lite och fundera. Ja. Varm om stjärten som en sommardag. Jag tror jag kissar lite mera.
0: Som sagt, tack för allt, Bengt Sänd. Fabian.
2: Det räckte det där för att bli känd på 70-talet.
0: Sluta.
3: Jajamän.
0: Det här var innan ängsligheten slog klorna i Sverige. Tack! Jag ska hem och lyssna på Bengt Sänd hela dagen idag. Ring inte mig! Här är Sanna Nilsson på Dixa 5.

0: 7.57, det här är Riksmorgon Zoo med Sanna Nilsen. Och om en liten stund så ska vår vän Laila ta pulsen på några av killarna i Boyfriends, SVTs nya reality, bland annat Oscar Sia. Det blir spännande. Vi ska dra igång familjerådet också. Och sist vi ställde den här frågan så höll det på att gå fullständigt åt skogen. Det spårade ur. Det blev skrattkaos här i studion. Vi är på jakt efter gravid-cravings.
1: Ja.
0: Och förra gången, det kom in så konstiga gravid-cravings. Så vi gör det igen. Dela med dig. Skriv på Riksmorgons hos Instagram. Eller ring oss 90 212.

0: Alldeles strax så är vi på jakt efter gravid cravings i familjerådet, och nu ska vi få senaste nytt.
1: Ja, och på fredag så kommer mötet hållas som Centerpartiet har kallat till med de andra rödgröna partierna. Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist sa igår kväll i Agenda att Centerns röda linjer mot Vänsterpartiet ligger kvar.
0: Förlåt, får jag bara fråga här. På fredag la de mötet alltså?
2: Ja, ja.
0: Är de upptagna av annat innan eller?
2: Ja. Vad är viktigare? Jag reagerade också på det.
0: Ska de till Maldiverna och vända eller?
1: Ja, en liten sväng bara. Ja, verkar så. Mm. Ja, vi får se hur det går. Sen till Ryssland, där en kvinna har dött i vad som tros vara lungpest, och en fabrik och flera sjukhus uppges nu ha infört munskydd som en säkerhetsåtgärd. Vita huset uppges känna till den här rapporten och sägs övervaka situationen, men spridning av lungpest är väldigt ovanligt och det finns antibiotikabehandling mot det. Men vi ska avsluta om en Malmö-barberare. Han heter Rabieh Al-Hussein och han fick ett samtal i förra veckan om att klippa en hemlig kund på spelarhotellet. Och när dörren öppnades så står Cristiano Ronaldo där.
0: Wow.
1: Och är kunden. Rabieh säger att han fortfarande är i chock över det här.
3: It's unbelievable, man. How this, all this happens, Cristiano Ronaldo, you know? And actually after I cut him, I couldn't sleep when I'm back home. It's like no sleep until 6 o'clock in the morning.
0: Wow.
3: It's like, what happened? He has very good hair. Very good hair. Yeah, yeah. Thick hair, very good hair, healthy hair. Wow. Nice to work with. I think I'm the most happy person now in the world.
0: Ronaldos nya favoritfrisör.
1: Ja.
0: Och han hade alltså fantastiskt hår, Ronaldo.
1: Healthy hair. Ja.
2: Very healthy hair.
0: Mm. Och klippet kommer från Sveriges Radio, ska vi säga, i Malmö.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
4: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
5: Under eftermiddagen så kan vi räkna med halvklart till mulet väder och lite sol allra längst upp i norr. I övrigt så blir det mest mulet väder med skurar på flera håll. Temperatur från 8 grader i norr till 17 grader i söder.
6: I eftermiddag tar jag, Erik Mylund, över Rix FM. Det blir glatt, det blir oväntat och med ett enda mål: att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
7: Rix Morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
8: Nej, men är det Berg som flyttar in? Måndag morgon på Rix Morgonso och Carina Berg.
0: Fem minuter över åtta. God morgon, Carina.
2: God morgon, Roger. Mm,
0: gravida kvinnor.
2: Ja, vi älskar dem.
0: Konstiga varelser. Det handlar om gravid cravings. Det är människor som tuggar på frigolit och suger på 10 kronor och allt möjligt konstigt. Det går bra att ringa oss.

0: lite då och då. Mm. Och det är lika fantastiskt varje gång. Ja. Det spårar ur fullständigt.
1: Ja, man kan inte lita på gravida kvinnor och deras luktsinnen och smaksinnen, om man så säger.
0: Jag får inte ihop det här. Hur har liksom evolutionen tänkt här? Varför blir gravida kvinnor sugna på konstiga saker?
1: Ja, men det måste ju vara för att vi inte ska äta någonting farligt när vi är gravida. Alltså att det,
0: typ murbruk.
1: Ja, men alltså någonting som kan uppfattas som giftigt eller som är för beskt eller liknande. Så att det blir så där, vi äter bara saker som ska vara supersäkra. Allt annat ska lukta och smaka äckligt.
0: Fast jag menar, när du får en craving, det är väl inte ofarligt? Att dricka bensin, det är det jag menar.
1: Ja.
0: Det fyller liksom ingen funktion.
2: Nej, det är väldigt, väldigt märkligt. Men jag tycker, ofta kan man ju ändå hitta så här, ja men du har brist på det här.
0: Ja.
2: Alltså så här, jag har inte ätit kronärtskocka sedan 79. Nej, men typ. Nej. Men när jag blev gravid, då var det så här, jag måste ha kronärtskocka nu! Och bara, varför då? Jo, men det är proppat med sån här fosfor, va, tror jag.
0: Ah.
2: Så att det liksom, det kanske kan vara så. Men varför jag ville tugga på tulpaner, det vet jag inte.
1: Ville du det?
2: Alltså jag var så sugen. Jag ville varenda gång jag var hemma hos någon som hade tulpaner, ville jag liksom bara dra upp de där jävlarna och bara tugga på dem.
1: Men det kan man ju ha i sallad.
2: Jo, men det var skälken jag ville åt.
0: Det var
2: den tror jag är giftig. Alltså du vet, det är så dumt.
0: Det var tur att du inte åt den. Som sagt, gravid cravings. Det går bra att ringa oss, 90212 numret. Vi kollar med Alice i Herrljunga. Hallå.
3: Hej.
0: Hej Alice, vad var du sugen på då?
3: Du, jag var jättesugen på Ajax.
0: Ajax rengöringsmedel.
3: Ja, jag ville köpa massa olika Ajax, sniffa på dem, jag ville dricka dem, men jag gjorde inte det.
2: Någonting tog emot.
3: Ja, det gjorde det.
0: Ja, det är bra att du hade den gränsdragningen ändå.
2: Men vad roligt, så du höll bara på att sniffa på dem som att du liksom var en parfymör där hemma.
3: Ja, jag gick runt och städade som en galning hemma bara för att känna lukten.
0: Jag ser faktiskt att det är fler gravida kvinnor som har gått igång på rengöringsmedel.
2: Är det sant?
3: Ja, det är lite
0: bland våra kommentarer på Instagram. Jaha. Tack så mycket Alice.
2: Tack
0: Alice.
3: Tack. Hej då. Hej,
0: hej. Ska vi kolla med Linn också? Linn i Karlstad, hallå.
4: Hej, hej.
0: Hej Linn.
2: Hej Linn.
0: Dela med dig av din gravid craving.
4: Jag blev väldigt sugen på salthockeypulver när jag var gravid med barn nummer 2 och jag förstod inte varför, så det var det enda jag ville äta.
2: Det är ju hela kostcirkeln.
4: Det kändes nästan som det. Det var på den volymen att jag stod och grät en kväll i köket för att det var slut på hockeypulver.
0: Stackars Linn. Tack för att du delade med dig.
4: Ja, tack. Hej.
0: Och jag kan säga att det kommer en del konstigt på Riksmorgonsos Instagram. Här har vi Bea Malm. Hon blev sugen på diskmedelstabletter. Nu ska vi se. Här har vi också Lissy Nilsson, första barnet. Pojke född 2003. Min största craving, det var att doppa chokladbiskvier i brunkål på burk.
2: Nej, men god.
0: Det var märkligt.
1: Brunkål.
2: Vad speciellt.
0: Och sen har vi Camilla Lindberg. Hon kunde vakna 03:00, ställa mig i köket, halsa en iskall alkoholfri öl. Sen gick jag och la mig igen.
2: Det hade Gynning också. Gynning hade också alkoholfri öl.
0: Och sen har vi Margit. Margit, hon knaprade på kolbitar från kakelugnen.

0: Sara Larsson i Rix Morgon Zoo. 14 minuter över 8, familjerådet i samarbete med Flux Florskölj. Här sitter vi och delar med oss av gravid cravings.
1: Ja.
0: Vi har ju vår egen småbarnsmorsa Lotta Möller här.
1: Ja. När jag var gravid så var ju semler min stora grej.
0: Ja, just det.
1: Båda graviditeterna så åt jag ju en semla om dagen. Mm. Sen gick jag ju upp nästan 30 pannor också, båda graviditeterna.
0: Ja.
1: Och sen hade jag äppeljuice med första barnet.
0: Jaha. Mm.
1: Och det kunde jag ju knarka, så det ville jag ju nästan ha intravenöst.
0: Men hade du inte någon kompis också som hade en konstig gravidträning?
1: Ja, en bekant som älskade skummet på blåvitt shampoo. När hon stod och tvättade håret, det här skummet, tänkte jag, det här måste vara gott. Och sen provade hon då när barnet var fött. Och så var jag, tänk om jag kommer på något, tänk om det här är skitgott. Men så slickade hon på det och så tänkte hon, hur fan kunde jag stoppa i med det här?
2: Ja, det är väldigt intressant. Det man var så här, alltså jag skulle inte få fram att tugga på tulpaner idag. Men då var det det mest rimliga som fanns.
1: Ja.
0: Där och då.
2: Ja, där och då. Jag tror att min mamma ville slicka på fog.
1: Fog?
0: Fogskum. Fog.
2: Nej, fogen i, aha, fogarna i duschen.
1: Jag gick på
0: ja, men det är ju så gott.
2: Ja. Liten tunga åker ut.
0: Ska vi kolla med Tilde i Uppsala? Hallå?
3: Hej.
0: Hej. Var det länge sedan du var gravid?
3: Det var 1,5 år sedan.
0: Ja, det är ganska nyligen ändå. Ja. Och vad blev du sugen på då?
3: Ja, alltså lång historia kort. Jag visste inte att jag var gravid och har ätit starkt som en galning.
0: Aha, stark mat.
3: Ja. Jag åt då rökt skinka, självklart fryst innan. Mjukost eller Philadelphiaost. Sen sambal olek.
0: Oh, det är starkt.
3: Och sen några takis på.
0: Förlåt?
3: Takis.
2: Vad är det?
3: Såna här, det är som små ostbågar fast crunchigare.
2: Vilken läcker, måltid.
3: Ja.
0: Och sen kom du på att du var gravid.
3: Sen kom jag på att jag var gravid i vecka 23.
2: Oj, wow, gud vad skönt, du slapp de första 23.
0: Men då fick du liksom en förklaring till varför smaklökarna plötsligt betedde sig konstigt.
3: Precis, förutom det att jag var 18 år när jag var gravid. Så...
1: Det var tidigt.
0: Just det. Ja. Bra till det, tack för att du delade med dig.
3: Tack så jättemycket.
2: Tack så mycket, hej då.
0: Ja, det är konstigt det här med hur gravida kvinnor plötsligt får smak på märkliga saker.
1: Nej, får jag berätta om en tidigare chef?
0: Ja.
1: Hon blev sugen på att slicka på vinterdäcken. För där hade det fastnat massa smågrus. Och då tyckte hon att det där ser aptitligt ut.
2: Men du, var det inte då vägsaltet bara rätt och slätt?
1: Ja, så kanske det
0: var saltet, ja. Här har vi Therese Hansson skriver också på vår Facebook-sida. Hon åt 3-5 kilo bananer varje dag.
2: Nej!
0: 3-5 kilo.
1: Åh, herregud!
0: Det är ju enorma mängder
2: men
0: bananer.
2: Men vad behövde hennes kropp då?
0: Ja,
2: men det är väl, vad heter det? Kalcium?
0: Kalcium kanske, ja.
2: Ja, det är någonting sånt där.
0: Fortsätt gärna dela med dig. Det går bra att ringa oss 90 212. Här är ny musik på Rix FM från Klara Hammarström.

0: Klara Hammarström, Iriks morgonso. Stort tack alla som delar med sig av sina gravid-cravings den här morgonen, ja, i familjerådet. Får jag kolla en sista här med er? Väggarna i tunnelbanan var det en kvinna som ringde in, mm, och var besatt av när hon var gravid.
1: Det ser lite kalkfyllda ut.
0: Hon slickade på väggarna i tunnelbanan.
2: Nej, det hade jag inte.
0: Men det är, jag kan förstå det. Det är någonting med doften i Stockholms, ja, tunnelbana.
1: Men det är lite fräscht.
0: Fräscht?
1: Det är lite, nej, men det är lite Novalucol.
0: Vad är ja, ja, ja. Jag gillar den doften. Hade jag varit gravid kvinna, då hade jag också, ja, slickat på väggarna i tunnelbanan. Ja,
1: Tekniska högskolan tror jag är, ja, särskilt god.
0: Åh, oh, ja, då ska jag åka dit.
1: Vilken
0: idag
1: är din läckraste station?
0: Fabian?
3: Jag skulle säga runt Sankt Eriksplan då, där jag bor.
0: Runt Sankt Eriksplan.
3: Det känns fräscht där i Vasastan.
0: Ja, ja. Mm. Själv bor jag vid Hornstull, där luktar det mest kiss. Men... men jag gillar det också. Det är hemma liksom.
3: Är det därför du åker till Berlin så ofta?
0: Igår åkte jag trampa på en kanyl i Höga Lidsparken. Borta bra men hemma bäst. Ja. Hörrni, vi har ju dragit igång den rosa månaden. Vi samlar in, det är tvära kast i det här programmet. Vi samlar in pengar till Rosa Bandet. Och vår vän Markolio har gjort en liten kampanjlåt. Fram med mobilen, nu ska vi swisha igen.

0: tack så mycket Markoolio. En liten applåd kan han väl få.
1: Ja, vad fint.
0: Och skriv upp sms-numret 90-1-95-14.
2: Ja.
0: Imorgon kör vi en swishmob. Då ska vi slå insamlingsrekord.
2: Ja, det vill vi göra. Mm. Det vore kul.
0: Igår var det ju premiär för SVT:s nya reality Boyfriends, där man får följa Edvin Törnblom, Oscar Sia och stylisten Sebastian Hammarberg. Det har ju blivit en snackis det här.
2: Ja.
0: Eftersom Edvin Törnblom går att bli kär i Oscar Sia på riktigt i den här serien.
2: Ja, det
0: väldigt fin serie det här. Ja. Och vi ska kolla läget med grabbarna i Boyfriends om en liten stund, hade vi tänkt. Vi ska ju tävla också.
2: Ja.
0: Sverige mot morgonso. Idag är det Karinas tur.
1: Okej då.
0: Vill du utmana Karina, ring oss 90 212.

0: Tävlingsdags om en stund, Sverige mot morgonso. 8:30 är klockan och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att den tidigare brittiske prinsen Andrew Mountbatten Windsor har nu inlett en rättsprocess mot polisen efter att han greps i februari i en utredning med koppling till Jeffrey Epstein. Det här rapporterar The Telegraph. Och det är första gången på över 350 år som en medlem av den brittiska kungafamiljen vidtar rättsliga åtgärder mot polisen. Och här i Sverige så kommer matjätten Coop att sänka priserna på över 600 varor i samtliga stormarknader från och med idag, det rapporterar TT. Enligt Coop Sveriges vd så handlar den här sänkningen om att en ny prisstrategi där man vill tvätta bort bilden av att Coop skulle vara dyrare än andra matkedjor. Men vi ska avsluta i Växjö där man målade om kyrkbänkarna i Bergs kyrka för 6 år sedan. Och 6 år senare så har bänkarna fortfarande inte torkat. Den gröna linoljefärgen är fortfarande kladdig och färgar av sig på kläderna. Och när artisten Thomas Andersson Vi hade konsert i kyrkan nyligen så fick alla bänkar därför täckas med filtar. Och nu ska man försöka hitta en lösning på det här.
0: Alltså man vill ju göra någon slags religiös, biblisk koppling här.
2: Eller?
0: Att det är Gud som försöker säga någonting.
2: Exakt.
0: Att de ska fortsätta vara kladdiga liksom.
2: Ja. Vad är det han vill med det här?
0: Vad vill
2: det
0: Gud säga?
2: Knepiga.
0: Och just i Bergs kyrka. Ja. Inte Carina Berg, utan Ortenberg. Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelsons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med halvklart till mulet väder och lite sol allra längst upp i norr. I övrigt så blir det mest mulet väder med skurar på flera håll. Temperatur från 8 grader i norr till 17 grader i söder.
5: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
6: Rix Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: minuter över 8:30. God morgon, Carina.
1: God morgon, Roger.
0: Perfekt start på måndagen. Om en liten stund så ska vår vän Laila ta pulsen på grabbarna i Boyfriends. Oscar Sia bland annat. Och strax

0: Kygo tillsammans med Khalid i Rix Morgon Zoo. 8.39, det är en härlig måndag morgon. Carina Berge här, är du redo?
1: Ja.
0: Tävlingsdags nu, Sverige mot Morgon Zoo.
1: Yes.
0: I samarbete med Keno. Här finns det pengar att vinna. Sara Lundgren i Göteborg, hallå.
2: Hallå, god morgon.
0: Hej Sara,
1: hej, Sara.
0: Som hej. Jobbar som säljare på dagarna.
2: Jajamän.
0: Vad säljer du?
2: Jag säljer språktjänster, översättningar och tolk och mycket teknologi nu för tiden.
1: Smart.
0: Inte tolk. Inte tolk mellan män och kvinnor.
2: Nej, men det, jag kan fixa det ganska bra.
0: Du fixar det, bra. Ja. Jag meddelar mina manliga vänner här i studion. Tävlingsdags, och idag är det Carina som ska få tävla.
2: Ja, vilken ära.
1: Ja, så vi, detsamma.
0: Vi skickar ut Carina i studion.
1: Okej, hej då.
0: Fem kluriga påståenden ska du få, Sara. Du svarar sant eller falskt. Och vinnaren får ju 100 kronor för varje rätt svar.
3: Ja, då ska vi få Carina bara.
0: Där, smög hon ut.
3: Ja, Sara, persimmon är en bergart. Sant eller falskt?
2: Falskt.
3: Falskt. Det latinska namnet på planeten Mars är Tellus.
2: Falskt.
3: Falskt. Hercules utförde enligt legenden 12 stordåd.
2: Ja, sant.
3: Sant. Kokta morötter innehåller mer kalorier än råa morötter.
2: Det är falskt.
3: Falskt. Och sista. ABBA vann Eurovision Song Contest med låten Dancing Queen.
2: Ja, det är sant.
0: Det är sant.
3: Bra.
0: Tack för det. Då är Carina på väg in också.
3: Carina Berg.
0: Hej Carina. Hon har en väldigt fräsig tröja på sig idag med en hund på.
3: Ja.
0: Och så står det Vogue. Nej, det står
1: Dog
0: står det på den.
1: Det är lite tufft sådär.
0: Ja, det är tufft.
1: Det är en ordvits.
3: Carina, nu drar vi igång det här.
1: Ja.
3: Persimmon är en bergart. Sant eller falskt?
1: Falskt.
3: Ja, det är falskt. Det är en frukt. Det latinska namnet på planeten Mars är Tellus.
1: Falskt.
3: Ja, det är falskt. För Tellus är ju jorden.
0: Mm.
3: På Mars är det Tada.
0: Tada.
3: Ja, det är det latinska nummer för Mars. Tada. Hercules utförde enligt legenden 12 stordåd.
1: Sant.
3: Ja, det är sant. Bland annat så dödade han ju den här flerhövdade hydran.
0: Ja,
3: det är ju till och med mer den tecknade varianten.
0: Mm.
3: Kokta morötter innehåller mer kalorier än råa morötter.
1: Falskt.
3: Nej, det här är sant. När vi kokar morötter eller potatis så ökar kaloriinnehållet, och det beror på att kokningen bryter ner stärkelsen så att kroppen lättare kan tillgodogöra sig innehållet.
1: Nej.
3: Och sista då. ABBA vann Eurovision Song Contest med låten Dancing Queen.
1: Är falskt?
3: Ja, det här är ju falskt. De vann ju Waterloo, var ju låten de vann med.
0: Just det.
3: Men Dancing Queen har inte gått så dåligt för heller. Den har sprängt miljardvallen på Spotify, så att den går bra ändå. Då ska vi kolla poängen. Sara, det var väldigt nära för din del. 3 poäng fick du av 5. Men Carina Berg, hon var verkligen snäppet vassare. 4 poäng.
0: Ja, 400 kronor från Keno som du får göra vad du vill med, Carina.
1: Jag lägger det här.
0: Ja, i potten.
1: Eller får jag ge det till hon trevliga att tävla mot?
3: Ja, Sara.
0: Ja, om du vill det så.
1: Okej, jag tyckte Sara, jag gillade din vibe. Du får
2: den. Ja, kul.
0: Sara, du får en måndagspeng.
2: Wow.
0: Ha det bra
2: tack
0: idag.
2: Snälla. Detsamma.
0: Hej då.
2: Tack så mycket. Hejdå.
0: Men poängen, den går till morgonsogänget.
3: Ja, det gör.
0: Och vi tävlar imorgon igen som vanligt.

0: Enrique Iglesias i Rix Morgonzoo. Tack så mycket säger vi till vår Morgonzoo-kompis Carina Berg som har dansat ut ur studion. Vi tog ju tag i den stora UFO-frågan tidigare i morse. Det var ju en amerikansk underrättelseofficer som nu har gått ut och berättat att de vet mer än vad de säger om utomjordingar och UFO:n. Och anledningen till att de håller inne då med den här informationen från USAs sida, det är att det skulle utbryta panik om folk faktiskt visste att det går omkring utomjordingar bland oss på jorden.
1: Ja, det är det han säger i alla
0: fall. Tänk om det är så.
1: Ja, men tänk om det inte är så. Han har ju skapat väldigt mycket intresse kring sig själv.
0: Ja, verkligen. Vi ställer UFO-frågan på Rix Morgonzoos Insta-story den här morgonen. Och jag kan berätta att det är 64% av våra lyssnare som säger nej, det finns inte utomjordingar.
1: Nej.
0: Eller tror du på UFO:n är frågan faktiskt.
1: Ja, precis.
0: Nej, svarar 64%. 36% svarar ja. Sen kommer en del kommentarer här. Vi har Martin Wahlström till exempel som skriver på Rix Morgonzoos Instagram. Jag är fortfarande helt övertygad om att andra planeter använder jorden som mentalsjukhus. Det tycker jag var... Ja, det var en intressant tanke.
1: Ja, det var väldigt intressant.
0: Det kan kännas så när man slår på tvn ibland.
1: Ja, det kan man verkligen känna.
0: Tack Martin för ditt inspel. Vi ska om en liten stund krypa ner i sängen tillsammans med bland andra Oscar Sia.
1: Wow.
0: Ja, det är vår vän Laila som ska ta pulsen på Oscar och även Sebastian Hammarberg. De är ju två av deltagarna i Boyfriends som hade premiär igår på SVT. Häng med oss.

0: vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med halvklart till mulet väder och lite sol allra längst upp i norr. I övrigt så blir det mest mulet väder med skurar på flera håll. Temperatur från 8 grader i norr till 17 grader i söder.
2: I eftermiddag tar jag Erik Mylund över Rix FM. Det blir glatt, det blir oväntat och med ett enda mål, att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
3: Rix Morgonshow presenteras av middagar från Hello Fresh.
4: Äntligen måndag! Woo!
2: Ja, 8:53 klockan. Roger Nordin säger god morgon. Nyhetslotta är med mig också.
5: Ja, god morgon.
2: Och alldeles strax så är det dags igen för In Bed with Laila Bagge. Idag så ska hon krypa ner i sängen med bland andra Oscar Sia.
5: Ja.
2: Och stylisten Sebastian Hammarberg. De är aktuella i tv-serien Boyfriends.

0: 8.55, det här är Riksmorgon Zoo. Vi är äntligen igång igen efter helgen.
1: Ja.
0: Och Riks-FM VIP rullar vidare. Vem får dra till München och uppleva Olivia Rodrigo live?
1: Ja, vi har nya biljetter som vi tävlar ut.
0: Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet, säger vi.
1: Mm-mm.
0: Nu är det äntligen dags att krypa ner i sängen med Laila Bagge. Det har ju varit mycket prat i helgen om SVTs nya reality Boyfriends.
1: Ja, kul killar.
0: Edvin Törnblom, Oscar Sia och stylisten Sebastian Hammarberg. De lever ju det goda gaylivet i centrala Stockholm. Det är party, det är jobb och det är dejtande.
1: Mm.
0: Och Laila, hon har fått en pratstund med två av grabbarna.
2: Ja, men då ligger jag här i sängen tillsammans med Oscar Sia och Sebastian Hammarberg. Edvin fick inte plats.
3: Nej.
2: Nej,
3: trots att han är så smal.
2: Jag vet. Nej, men vi är här för att prata om eran serie Boyfriends.
3: Jajamän.
2: Och den är Edvin med, Edvin Törnblom, du Oscar och du Sebastian. Berätta lite.
3: Det här är ju då någonting, det var ju lite vår idé. Men vi började hänga kanske för 1,5-2 år sedan. Du och Edvin har hängt väldigt mycket, jag och Edvin har hängt mycket. Och sen så började vi liksom, ja, vi alla är väl lite i samma tid i livet typ. Så alla har haft väldigt mycket tjejkompisar och alla är nu gravida och, eller har fått
4: bögar.
3: Barn.
4: Där är väl
3: alla är bara, ja, men vi är väl också liksom tre singlar.
4: Vi har aldrig tillhört liksom ett böggäng.
2: Mm-hmm.
4: Så det är första gången som vi tillhör ett sånt.
3: Ja.
2: Så liksom, vad bjuder den här serien på då? Liksom, det bjuder behind the scenes.
3: Det är liksom, vår tanke från början var väl lite att det är så här, vi skulle följa vårt liv liksom, i det vi jobbar med. Och vi tänkte att det skulle vara lite glammigt och lite härligt. Mm. Och sen gick det väl ändå rätt snabbt till att det blev liksom lite för personligt. Det blev väldigt lite jobb, väldigt mycket känslor.
2: Mm. Okej, har ni bråkat mycket i serien?
3: Ja.
4: Det kan hända.
2: Det har ni. Vem är det som börjar bråka först av er tre?
3: Du vet, nu håller du dig.
2: Oscar. Det är Oscar.
4: Tycker jag.
2: Är han primadonna?
4: Vi har väldigt olika bilder av allting.
2: Vem är mest svartsjuk i gruppen?
3: Oscar.
4: Oscar.
2: Oj. Vem är slampigast i gruppen?
3: Oscar. Ja, jag kommer bara ta det.
2: Okej. Okay. Vem har sämst smak i partners?
3: Oscar.
2: Säger dig själv.
3: Ja, jag tror det tyvärr. Jag önskar jag hade bättre, jag önskar jag hade bättre smak.
2: Vem är svårast att dejta av er tre?
3: Oj, Edvin.
4: Edvin.
3: Ja, okay. Absolut.
2: Vem har störst behov av bekräftelse?
3: Alla tre.
4: Oscar.
3: Okej.
2: Okay. Vem har svårast att säga förlåt?
3: Edvin.
2: Oj.
3: Nej, inte Edvin.
4: Svårt.
3: Ja, det är nog. Jag kanske har
4: alltså, det. Kanske är jag.
3: Typ. Ja, men du gör så sällan fel.
4: Just det.
2: Vem har sämst klädsmak?
3: Oscar. Håll inte inne på
4: Sebastian.
3: Gud vad det är lögn. Nej, du har jättebra klädsmak. Du arbetar ju med det. Du är ju stylist.
4: Ja.
3: Och din klädsmak har ju Edvin på sig. Så det blir ju jag.
2: Nej, men det är bra grabbar. Nej, men tack så mycket.
3: Tack. Puss, puss. Älskar Riks-FM.
5: Nästa avgång. Riks-FM VIP. München.
6: Hey, it's Olivia Rodrigo.

0: Ja, det är mycket prat om SVTs nya serie Boyfriends. Mm. Alldeles nyss så tog ju Laila pulsen på stylisten Sebastian Hammarberg och Oscar Sia.
1: Ja.
0: Jag vill gärna säga det att jag, nu var inte Edvin Törnblom med i sängen med Laila här.
1: Nej, det var för trångt.
0: Jag tycker det är väldigt fint av Edvin Törnblom att i den här serien dela med sig av sina känslor för Oscar Sia.
1: Ja.
0: Han blev ju dödligt kär i Oscar Sia.
1: Ja, och det var inte riktigt planen. Nej, det... För de är ju kompisar sedan innan.
0: Precis. Ja, jag fick en liten ny bild av Edvin faktiskt.
1: Det var gulligt.
0: Ja, fint. Mm. Som sagt, finns på SVT Play den här serien.
1: Ja.
0: Och alldeles nyss så dök tävlingsljudet upp igen.
2: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
0: Och världens hetaste stjärnor uppträder i München. Vi har biljetterna.
1: Ja.
0: Vi gjorde oss av med 2 biljetter i fredags.
1: Ja, och nu den här veckan är det en ny chans.
0: Ja, vi ramlade över 2 biljetter till.
1: Ja, hoppla.
0: Samtal nummer 12 fram. Åsa Karlberg i Östersund. Hallå.
3: Hej.
0: Hej.
1: Hej Åsa.
0: Du är ett steg närmare München. Yeah. Hur känns det?
3: Ja, det känns kanonbra.
0: Ja, vem är det som gillar jättekul. Olivia? Vem är det som är ett stort Olivia Rodrigo-fan hemma hos er?
3: Ja, det är väl dottern är de kanske lite mer än jag.
0: Ja.
1: Ja, men du åker med på den kälken så att säga.
3: Absolut, ja. Det gör jag.
0: Stort grattis säger vi till dig Åsa. Redan nu så har du vunnit 1000 kronor från Eurojackpot.
3: Och ja, men härligt.
0: Sen är du med i fredagens dragning också hos Erik Myrlund på fredag eftermiddag.
1: Ja.
3: Ja, vad spännande.
0: Ha en härlig måndag nu.
3: Tack snälla, tack detsamma. Tack för ett bra program.
0: Tack Åsa.
1: Tack,
0: hejdå.
1: Lycka till.
3: Tack. Hejdå, tack.
0: Ska vi köra lite ordjakt också?
1: Ja, det är klart.
0: 10 000 spänn ligger i potten om en stund. Vi tar fram den kinesiska almanackan också och bjuder på några goda råd. 9:03. Vi ska få senaste nytt nu med Lotta.
1: Då ska vi börja med att på fredag så kommer mötet hållas som Centerpartiet har kallat till med de andra rödgröna partierna. Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist sa igår kväll i Agenda att Centerns röda linjer mot Vänsterpartiet ligger kvar.
0: Ursäkta mig, men såsar de inte väldigt mycket?
1: Ja, det känns så.
0: Varför ska de ses på fredag?
1: Ja, man kan väl hoppas att det pågår en hel torktumlare bakom kulisserna i det här. Ja. Men det känns ju inte så.
0: Det kanske pågår saker som vi inte har någon aning om. Ja.
1: Nej, vi får väl se. Och idag så presenteras vem eller vilka som får Nobelpriset i medicin eller fysiologi. Och bland favoriterna finns forskarna bakom viktminskningsläkemedel som Ozempic, Wegovy och Mounjaro. Ett annat favoritfält är cellsterapi mot cancer. Än så länge vet vi inte, men vid 11:30 får vi veta vem eller vilka som vinner. Men vi avslutar med Melodifestivalen, för nu börjar det att dugga tätt med namn som uppges vara klara för tävlingen. Mm. Enligt uppgifter till Aftonbladet så ska både Dotter och Nanne Granvall tävla nästa år. Oh. Och även E-Type uppges göra comeback i tävlingen.
0: Är det sant?
1: Japp,
0: äntligen lite pyroteknik.
1: Ja, du, då blir det pyro. I förra veckan ryktades det också om att EMD ska tävla nästa år.
0: Åh, det kan bli ett bra år nästa år.
1: Det kan det bli.
0: Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
4: Hi sweetie, this is Shaboozy and you are listening to Rix FM.

0: rekord till Rosa bandet imorgon.
1: Exakt, oktober är ju den rosa månaden. Ja. Och vi är stolta samarbetspartners till Rosa bandet. Mm. Ja, vi ska tävla lite igen. 6:30 varje morgon så kan du vinna 10 000 kronor i Riks-FMs ordjakt.
0: Ja.
1: Och vem var det vi hade med oss i morse?
0: Det var Linda Klang från Flyinge.
1: Ja, god morgon.
2: Hallå, hallå.
1: Hej.
0: Hallå, Linda.
2: Hej.
1: Jag hoppar över alla dåliga kling- och klangskämt.
2: Ja, ja, det är bra. För de har man inte hört.
1: Och så går vi rakt på ordjakten istället.
0: Ja.
2: Ja.
0: 10 000 kan du ju vinna nu, Linda. Men då ska du ju svara rätt på alla de här 10 frågorna. 30 sekunder ja. I tiden du har på dig. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Och kör du fast, då säger du pass.
1: Mm.
2: Ja.
1: Och idag, Linda, får du bokstaven F.
2: F.
1: F som i fredagskänsla på en måndag morgon.
0: Ja. Mm. Jo, tack.
1: Och Alexander håller koll på poängen.
3: Ja.
1: Är du redo, Linda?
2: Ja.
1: Då säger vi att en halv minut börjar nu.
0: Ett valfritt ord.
2: Felicia.
0: Ett land.
2: Frankrike.
0: Ett städredskap.
2: Pass.
0: En svordom.
2: Ford.
0: En musikgrupp.
2: Pass.
0: En möbel.
2: Totell.
0: En fågel.
2: Pass.
0: En butik.
2: Pass.
0: En förkortning.
2: Pass.
0: En kändis.
1: Ja, jag älskar också att Lotta började läsa på skånska en bit in. En fågel.
2: Ja,
1: producent Alexander, hur gick det?
3: Vad sa du på svordom? Jag hörde inte det.
2: Ford.
0: Ja, jag trodde du att du fordon.
3: Ja, fordon.
1: Ford kan i många svärd vara en fordon. fast vi kan inte godkänna den. Så vad kom vi upp i då?
3: 3 poäng.
1: Hopp. 300 kronor i drivmedel från Circle K blev det den här morgonen. Härligt, Linda.
2: Ja, tack så mycket.
1: Ha en bra dag på jobbet nu.
0: Ja, kämpa.
2: Detsamma.
1: Tack.
2: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: in this game. Han är tillbaka med ny musik, en av våra favoriter, Liamo i Riksmorgon Zoo. Ja du Lotta,
1: ja, du,
0: vilken morgon vi har haft, va?
1: Ja, helt slut.
0: Vi hade ju vår morgonzoo-kompis Carina Berg här tidigare i morse. Allt är lika härligt.
1: Ja, hon är så härlig.

0: Och vi har även tagit tag i den stora UFO-frågan. Det verkar som att våra lyssnare tror inte på UFO:n.
1: Nej.
0: Gå in på Rix Morgonzoos Insta-story. Omröstningen pågår fortfarande, kan vi meddela.
1: Ja, precis.
0: 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en liten stund. Det blir Sia och lite Jennifer Lopez på ingång också. Mm. Och sen var det här med den kinesiska almanackan.
1: Ja, men den måste vi ha.
0: Vi kan inte leva utan de goda råden. De dyker upp om en liten stund. Häng med oss.

0: Riks morgonshow presenteras av middagar från Hello Fresh.
1: Äntligen måndag!
2: Ja, det är bara vi som tittar in. På väg in i måndags förmiddag. Roger Nordin säger god morgon. Vad skulle vi göra utan den kinesiska almanackan?
3: Nej, vi är förlorade.
2: Vi är förlorade utan den, ja.
3: Ja, det är vi. Ja,

0: Sia i Riksmorgon Zoo. Om en liten stund så drar vi igång dagens första 45 minuter musik nonstop. Och här kommer nu några goda råd från den kinesiska almanackan.
1: Hit me.
0: Idag är en lyckobringande dag för att öppna butik.
1: Oj.
0: Eller börja en ny kurs.
1: Ja, det är kul.
0: Däremot så ska du inte tvätta idag och du ska inte stryka skjortor. Det står också att läkarbesök rekommenderas idag.
1: Jaha, ja. Ja, det är bra.
0: Då tar vi de råden med oss. Här är Jay Smith tillsammans med Ingrid.

0: killarna Jubel i Riksmorgon Zoo. So sick. 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en liten stund. Och det här, det har ju varit en lärorik måndag morgon. Vi fick till exempel lära oss att vår morgonsokompis Carina Berg, hon ville äta tulpaner när hon var gravid.
1: Ja, hon ville rycka upp dem i jorden och äta skälken.
0: Stort tack till alla som har delat med sig av sina märkliga gravid cravings den här morgonen.
1: Ja.
0: Ska vi tipsa om våran podd?
1: Ja, det gör vi.
0: Det är bara att ladda ner XFM-appen. Där hittar du oss i poddformat.
1: Ja.
0: Och förutom gravid cravings, har vi något mer att bjuda på i podden idag?
1: Ja, men Carina Berg, hon berättade att hon hade varit på festernas fest i helgen.
0: Ja.
1: Vilket var helt galet när det var mestadels läkare. Och det här bjöd på lite annorlunda situationer, kan man säga.
0: Temat var all in. Ja. Och hon hade 5 peruker med sig. Som sagt, det är bara att ladda ner XFM-appen. Där hittar du oss i poddformat.
1: Ja.
0: Finns överallt där poddar finns. Här är tyska Leonie.

0: Tre spännande tidningsrubriker den här morgonen som vi pratar om i fikarummen runt om i landet. Till exempel Alexander Skarsgård, vår egen Hollywoodstjärna, han meddelar att han inte har några sociala medier.
1: Nej, och det här är för att han är lite för, som han själv säger, narcissistiskt lagd. Han skulle bli besatt av likes och dåliga kommentarer och
0: Fler borde göra som Alexander Skarsgård, en man med självinsikt verkligen.
1: Ja.
0: Själv har jag ju tagit bort LinkedIn. Det är kanske en bra början.
1: Ja, det är ett första steg, men det är ett väldigt litet steg.
0: Kanske lite fegt att ta bort just den.
1: Ja.
0: Sen har vi Donald Trump. Han har nu släppt hela Grönlandsfrågan. Ja. För nu ska han nämligen få hela världen att ställa om till
1: sommartid.
0: Sommartid, ja.
1: Han vill skrota vintertiden för han menar på att då får man mindre tid på golfbanan.
0: Ja, okej. Äntligen en bra fråga som Donald Trump gärna får driva, tycker
1: ja,
0: jag.
1: Ja, du tänker det.
0: Och sen har vi då den berömde frisören. Han har blivit kändis nu i Malmö som tydligen är Ronaldos nya favoritfrisör.
1: Ja, Rabieh Al-Hussein heter han. Han skulle få klippa en hemlig gäst och när dörren öppnas så visar sig att det är Ronaldo som han ska klippa.
0: Förstå vilken grej, va?
1: Ja, det är det största som har hänt i hans liv.
0: Ja, han att han kunde inte sova på hela natten sen.
1: Nej, det förstår jag.
0: Och inte Ronaldo heller antagligen.
1: Nej.
0: Ronaldo hade också väldigt fint hår enligt den här frisören.
1: Healthy hair.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: 45 minuter musik nonstop ska vi sparka igång alldeles strax. Lite Victor Lexell på ingång. Och först ut en av våra favoriter, Felicia.
2: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
3: Nästa avrum, München.
2: FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
4: Hey, it's Olivia Rodrigo.
3: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Rix FN VIP i samarbete med Eurojackpot.

0: Glöm inte kolla brandvarnaren. Eld och lågor. Viktor Lexell i Riks morgonso. Min brandvarnare börjar pipa där hemma.
1: Jaha, är det för att det är dåligt batteri?
0: Ja, det är dags att byta batteri. Ja. Och man blir lika störd varje gång.
1: Ja, när den piper så här enstaka pip.
0: Men där har jag en fråga. För det står ju att de där batterierna i en brandvarnare, de ska hålla i 10 år.
1: Ja.
0: Nej, det stämmer ju inte.
1: Nej, är det så?
0: Jag tror att ett och ett halvt år. Sen är det dags att byta igen.
1: Är det så?
0: Och det brinner inte hemma hos oss ofta, så ofta. Det borde hålla längre, tycker jag.
1: Nej, jag vet, våra brandvarnare, de fungerar så att de piper som att det är liksom riktigt larm om batteriet är slut. Och det är ännu sämre när det händer miss i natten.
0: Men varför står det att de ska hålla i 10 år när de håller i 1 år?
1: Ja, nej, det är falsk marknadsföring.
0: Ha en fantastisk måndag, säger vi. Vi är tillbaka imorgon. Och då ska vi köra en swishmob. Vi samlar in pengar till Cancerfondens Rosa bandet insamling.
1: Ja, det gör vi.
0: Och vi ska slå insamlingsrekord.
1: Ja, det vill vi verkligen. Mm.
0: Nu tar Ola Lustig över i studion, och här är Kygo tillsammans med Carter Faith. Mamma.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

har framför oss en ny härlig vecka med nya möjligheter. Och glaset är halvfullt och vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Det är jag som är Ola Lustig. Måndagen går lite fortare med bäst musik just nu. Nu kör vi. Ny vecka.

0: till med Rix FM VIP. Du kan vinna en resa till München och se Olivia Rodrigo. Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet här på Rix FM. Och telefonnumret till Ola Lustig, det är som vanligt 90212.
1: Hey, this is Ed Sheeran on Rix FM.

0: Nu i Sverige är det bara 10 minuter kvar till arbetsdagens första tävling där du kan vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Det är tänkt snabbt, Sveriges snabbaste frågesport. Och så blir det Alex Warren med Fever Dream här på Rix FM.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet. Hey, it's Olivia Rodrigo. Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Rix FN VIP i samarbete med Eurojackpot.
3: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Han med rösten från YouTube, Alex Warren, här på Riks FM. Och det är han med chipstuttarna från Norrtälje, Ola Lustig, som nu ska berätta för dig att det är dags att slänga sig på telefonen och ringa 90212. För vi kör Tänk snabbt nu, Sveriges snabbaste frågesport. Du kan vinna 1000 spänn på bara 2 sekunder.

0: Sveriges snabbaste frågesport är det dags för nu. Tävlingen presenteras i samarbete med Vianor, däck och bilverkstad. Och vi har Borås med oss. Marie, tjena.
1: Hejsan.
0: Du har mycket att göra, det är flytt på gång.
1: Ja, det är mycket flytt. Och jag har mycket hjälp av min son också.
0: Ja, shoutout till honom då. Och nu ska du och jag fokusera på frågesporten. Här kommer din snabba fråga.
1: Okej.
0: Det gäller veckans hitvarning. Du vet, på Rix FM, vi fokuserar ju på en speciell låt varje vecka. Låten heter Patient Zero och artisten, hon gillar att skriva sina låtar tillsammans med svenska låtskrivare, även om hon själv kommer från Pennsylvania. Hon gillar katter och ja, hon är väl världens största artist just nu. Men vad heter hon, Marie?
1: Ja, du. Är det hon, Taylor Swift?
0: Ja, men det är klart det är Taylor Swift!
1: Är det sant?
0: Marie i växeln!
1: Ja. Va?
0: Den kunde du!
1: Nej, men jag gissar bara. Jag bara gissar.
0: Du gissar rätt, vet du. Du får 1000 kronor nu från Vianor, grattis.
1: Och gull dig. Tack så hemskt mycket.
0: Hörru, lycka till.
1: Ola, du är så bra.
0: Lycka till med flytten.
1: Jag har dig på Instagram.
0: Ja, alltså, du har med dig. Ja, men då ses vi där också. Toppen, Marie.
1: Kram, kram.

0: Underbara Marie från Borås gick och vann. Tänk snabbt, det var ju arbetsdagens första tävling. Nu är det dags för lunchklockan. Det är bara ett par minuter kvar, sen kan du vinna en hel veckas luncher. Och så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop med Sara Larsson.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

i måndagen med Sara Larsson och Shakira. Eurosummer, vi har dragit igång 45 minuter musik nonstop och nu är det lunchklockan. Jag plingar, hela Sverige ringer. Hoppas alla är med nu då. 90212, här kommer det. Varsågoda, försök att bli samtal nummer 12 nu. Då vinner du. Lycka till!

0: Vad många det var som ringde. Det är roligt, det är lunchklockan här i samarbete med Circle K. Varje dag plingar jag klockan och det ringer en massa samtal, men bara en kan bli samtal nummer 12. Och vi ska till Malmö nu, hallå? Hallå,
1: ja, Susanne Clemensen.
0: Susanne har ju vunnit, hurra! Och Susanne, en trogen Rix FM-lyssnare.
1: Absolut, varje dag på morgonen sätter jag på telefonen eller radion och sen är den på hela dagen.
0: Du har hört oss hitta på massor med trams genom åren.
1: Absolut.
0: Var du med när jag sprang naken över Öresundsbron?
1: Absolut.
0: Jag blev chockad att det gick, att de inte stoppade mig. Fortfarande förvånad över det. Det gick alldeles utmärkt. De hade nog någon AV eller någonting på tullen den dagen.
1: Precis, antagligen.
0: Men du, strunt i det nu. Fokus på dig, Susanne. Du har vunnit en hel veckas lunch på Circle K. Grattis.
1: Tack så mycket.
0: Och så får du ha en fantastisk måndag i Malmö. Och tusen tack för att du lyssnar så ofta.
1: Ja, tack för ett jättebra program.
0: Tack för det. Och nu blir det veckans hitvarning. Det är Taylor Swift med Patient Zero. Det här är Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Malmö var det som vann lunchklockan. Stort grattis till Susanne. Och vi kör ju imorgon igen, samma tid, samma kanal. Snart blir det 18s också. Iconic och ny musik med Ray Dalton från Seattle i Washington. Men det här, det är från London det. December 10 med Us Against the World.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Taylor Swift. Patient Zero.
2: Patient Zero, skriven i Sverige tillsammans med Max Martin och Kjell Beck. Taylor Swift är veckans hitvarning. Den kommer lite senare efter lunch. Och det här är ny musik med Ray Dalton. Go That High på Rix FM.

0: vi trampar på mot lunchen. Måndagen rasslar på här med bäst musik just nu. Går lite fortare. Det blir Robin Bengtssons nya. Älskar den. More om ett par minuter. Och Jack Style, Turn the Lights Off. Och så har vi ju VIP-tävlingen också.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Tävla om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
2: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Äntligen igång igen efter helgen. Höjdarvecka på ingång. Alex Schulman hälsar på oss. Det gör även vår morgonso-kompis Markolio. Och imorgon, då ska vi slå insamlingsrekord. Vi kör en swishmob. Oj, vad pengar vi ska dra in till Rosa Bandet.
1: Hörs imorgon i Riksmorgonso.

0: lunch.
1: Det här går undan. Snart framme vid lunchen. Hoppas de har smarrigt i lådan och ser fram emot. Det här är ny musik från Kalifornien med Cat's Eye Animal på Rix FM.

0: dagar utan regering. Kämpa talmannen, kämpa Sverige. Senaste nytt på Rix FM om ett par minuter. Och Coldplay, Benjamin Ingrosso och Hanna Färm. Glad måndag på dig och välkommen till oss.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Riksfm. Nu blir det senaste nytt.
1: Vi ska börja med att riksväg 24 mellan Hörje och Hörlinge är avstängd efter att en lastbil med grisar har vält. Och det rapporterar flera medier. Det ska vara flera grisar som har sprungit ut på ett fält. Estland förflyttar styrkor närmare den ryska gränsen som ett led i sitt försvar. Och det rapporterar Financial Times. Och vi avslutar med att Bryan Adams kommer till Sverige. Han gör 3 spelningar i slutet av april och i början av maj i städerna Malmö, Göteborg och i Stockholm.

lunchlåda nu, hoppas de har smarrigt. Och här på Rix FM har vi ju biljetterna till Olivia Rodrigo i München i tävlingen Rix FM VIP. Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet för din chans att vinna. Det är bara ringa 9212 när du hör tävlingsljudet och så vinner du 1000 spänn och en plats i fredagsfinalen. Rix FM VIP rullar vidare hela den här veckan.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Temper City. Veckans hitvarning. Taylor Swift, Patient Zero.
1: Patient Zero.
2: Taylor Swift, veckans hitvarning. Otrolig poplåt kommer efter lunch. Och det här är Benjamin Ingrossos nya Waste My Time.

0: Fyra artister som är klara för Mello ska vi avslöja om ett par minuter här på Rix FM. Och så blir det Taylor Swift, Victor Excel och Molly Sandén och Avicii. Vi fortsätter fylla din måndag med bäst musik just nu.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
0: Bäst musik just nu.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Vi har VIP-biljetterna till München. Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet till Olivia Rodrigo, tävlingen Riks FM VIP. Och det här är Victor Lexell med Molly Sandén. Tänk om ny musik på Riks FM.

0: XFM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Äntligen igång igen efter helgen. Höjdarvecka på ingång. Alex Schulman hälsar på oss. Det gör även vår morgonso-kompis Markolio. Och imorgon, då ska vi slå insamlingsrekord. Vi kör en swishmob. Oj, vad pengar vi ska dra in till Rosa Bandet.
1: Hörs imorgon.

0: kvar till Drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Och så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop. Perfekt på jobbet, glad måndag från Ola Lustig och Rix FM.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP. Stockholm, München. Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
2: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Ja, det är du som bestämmer resmålet. Din drömresa. Och så ställer jag tre frågor som jag bestämmer på det här resmålet. Så går det till i tävlingen Drömresa. Vi kör nu 90-212 numret om du vill vara med och tävla om 1000 spänn.

0: Glad måndag Sverige! Studion, det är Ola Lustig här. Vi ska ut på en drömresa nu till Italien. Nu kör vi Sveriges mest populära radiofrågesport om resor.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Vi välkomnar nu Malin från Stockholm. Hej Malin!
2: Hej!
0: Glad måndag på dig. Vi ska tävla i drömresan.
2: Ja, vad roligt.
0: Din drömresa går till Italien. Har du varit där någon gång?
2: Jag var där i våras. Det var jätteroligt. Ja.
0: Nej, men det är ett underbart land på många sätt. Här kommer lite frågor då på Italien.
2: Ja.
0: I Sverige har vi landskap. Italien, de har något annat. Regioner. Kan du säga en region i Italien?
2: Toscana.
0: Ja, men Toscana går alldeles utmärkt. En poäng har du då. Är du redo för fråga nummer två?
2: Ja, jag är helt redo.
0: Fråga nummer två handlar om en ö där den populära tv-serien White Lotus utspelar sig, i alla fall säsong 2. Massa bortskämda gäster som har massa konstiga saker för sig. Vad heter den här ön som också är Medelhavets största?
2: Sicilien,
0: där har vi dig. Mycket riktigt. Finns den här härliga vulkanen också. Och Palermo och pizza. Är det bra grejer?
2: Det är jättebra grejer.
0: Och nu har vi bara en fråga kvar. Och då frågar jag, efter vilket klockslag får man inte dricka cappuccino i Italien? De är väldigt noga med det där. Du kan vara en timme fel.
2: 10, 11, säger jag, som är långsamma på morgonen.
0: Vad sa du, 10 eller 11?
2: Ja.
0: Ja, men det blir godkänt. 11 är väl den officiella liksom. Där går gränsen. Efter det är det bara turister som dricker kaffe latte och grejer.
2: Jaha, är det så?
0: Ja, så är det. Där är de stenhårda på. Och du?
2: Ja.
0: Du har vunnit 1000 spänn från TUI. Grattis! Hurra! Och nu får du ha en härlig måndag. Tack för att du ville vara med och tävla.
2: Tack så mycket.

0: morse var morgonsåkompisen Carina Berg i studion och de pratade om gravid cravings och lyssnarna delade med sig. Man kan tydligen bli sugen på allt möjligt när man går i väntans tider.
1: Får jag kolla en sista här med er? Väggarna i tunnelbanan var en kvinna som ringde in och var besatt av när hon var gravid.
2: Det ser lite kalkfyllda ut.
1: Hon slickade på väggarna i tunnelbanan. Men det är, jag kan förstå det, det är någonting med doften i Stockholms tunnelbana.
2: Men det är lite fräscht.
1: Fräscht?
2: Nej, men det är lite Novalucol.
3: Vad bra.
1: Jag gillade den doften. Hade jag varit gravid kanske.
2: Nej, men det är lite Novalucol.
3: Vad är det inte?
1: Jag gillade den doften. Hade jag varit gravid kvinna, då hade jag också...

0: Nu är det jätte nära. Var med telefonerna. 9212 är numret till Rix FM VIP-tävlingen som tar dig till München. Vi kör tävlingsljudet om ett par minuter. Och så blir det Felicia och senaste nytt.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Vi är igång igen efter helgen. Och i morse så var hon här, vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg. Hon var på fest i helgen med ett gäng läkare.
2: Många av de här läkarna jobbar ju på mitt närmsta sjukhus, så att säga.
3: Ja, just det.
2: Och då var det en kvinna som liksom i full glitterstass och så här glitterpärlor i hela ansiktet kom fram. Hon bara, ja men vi har ju setts förut. Har vi? Vänta, har jag? Hon bara, ja precis, bröstböld 21.
1: Men då hade ni en speciell kontakt.
2: Ja.
1: Och imorgon kör vi en swishmob. Vi ska samla in pengar till Rosa Bandet. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
6: Rix
7: FM.

0: här är Rix FM. Nu blir det senaste nytt.
1: Vi ska börja med att mannen som anhölls misstänkt för mordet i Skärmarbrink i tisdags förra veckan har nu häktats. Och det skriver Mitt i. Han är häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. Det är en tidigare SD-politiker i Lund som nu döms till 1,5 års fängelse för 82 fall av grovt bedrägeri. Och det rapporterar Sydsvenskan. Och vi avslutar med att Bryan Adams kommer till Sverige. Han gör 3 spelningar i slutet av april och i början av maj i städerna Malmö, Göteborg och i Stockholm.

0: Sverige, nu tävlar vi. Vi ska till München och se Olivia Rodrigo. Ring 90212 nu om du vill vinna.
1: Nästa omgång, Rix FM VIP, München.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo.
0: Hey, Olivia Rodrigo. Vi hörs nu på 90212. Försök att bli samtal nummer 12. Då vinner du 1000 spänn och en plats i fredagsfinalen. Lycka till.

0: fan var ju tävlingsljudet till Rix FM VIP. Då åker vi till München.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
0: Ja, på 12:an då. Hur står det till där? Vem har blivit samtal nummer 12?
2: Hej, hej, hej. Love heter jag.
0: Love, du har ju förstås vunnit här nu. Hurra! Snyggt, du vinner 1000 spänn från Eurojackpot och så har du chans i fredagsfinalen. Nu på fredag hos Myrlund och där vinner du resan till München.
2: Fy fan, vad roligt.
0: Stort fan av Olivia.
2: Ja, underbart.
0: Vilken popstar. Vad har ni för väder i Göteborg idag?
2: Du, det är regnigt som vanligt.
0: Hej då.
2: Men inte flyttet iväg igen.
0: Det är inte mycket bättre här på andra sidan kusten kan jag säga.
2: Nej, nej, nej.
0: Vi kämpar på. Och du, grattis till det här till 1000 spänn och så håller jag tummarna för dig nu på fredag då.
2: Ja, absolut, det gör jag. Tack så mycket.
0: Och fortsätt lyssna, vi kör ju Rix FM VIP hela den här veckan också. Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Äntligen igång igen efter helgen. Höjdarvecka på ingång. Alex Schulman hälsar på oss. Det gör även vår morgonzoo-kompis Markolio. Och imorgon, då ska vi slå insamlingsrekord. Vi kör en swishmob. Oj vad pengar vi ska dra in till Rosa Bandet.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

0: med Britan här på Rix FM. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om ett par minuter. Och så kommer Erik Myrlund och drar igång eftermiddagen här hos oss.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
4: Hey, it's Olivia Rodrigo.
2: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
5: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

sen drar Erik Myrlund igång Riks FMs nya roliga eftermiddag. Som är med dig hela vägen hem den här måndagen. Det har gått undan. Välkommen till oss och fortsätt lyssna. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop och Erik kommer om ett par minuter och kör igång.

0: eftermiddag med Erik Mejlund.
1: Ja men du, nu tar vi oss kickar igång den här eftermiddagen och andra halvlek av vad många kallar för veckans jobbigaste dag. Jag kommer se till att den blir lite roligare. Nu kör vi.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

namnsdagen. Det betyder ju att hälften av alla generation Z killar har namnsdag idag. Till och med några tjejer hör man att man kallar för bror ibland. Jag fick en bror en gång. Och det var lite stolt faktiskt. Sen testade jag själv kalla någon för bror och gick inte bra alls.

lärarna sa idag. Och tyvärr så blev det ingenting mellan mig och min då favoritlärarinna Ulla Svensson. Nej, det var åldern. Det var någonting med åldern, att jag var 8 år, eller 9 år var jag väl, och hon var väl 20 någonting. Nej, gick inte.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Taylor Swift. Patient Zero.
2: Patience Zero, Taylor Swift, alltså veckans hit varning. Vi kommer nog få höra den om en liten stund, kan jag tänka mig. Stella Lefty tänkte jag bjuda på nu, det här är Boston.

0: Bäst musik just nu här på Rix FM. Och Elin Tenengren har kommit in i studion. Kan inte du berätta, vad ska du berätta om en stund här?
1: Vi ska ju prata lite om Edvin Törnbloms 30-årsfirande som ju var jättedyrt.
0: Jaha.
1: Och i det ska vi också kolla lite vad som faktiskt är rimligt att lägga på en fest.
2: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Vi är igång igen efter helgen. Och i morse så var hon här, vår morgonsokompis Karina Berg. Hon var på fest i helgen med ett gäng läkare.
3: Många av de här läkarna jobbar ju på mitt närmsta sjukhus, så att säga.
4: Ja, just det.
3: Och då var det en kvinna som liksom i full glitterstass och så här glitterpärlor i hela ansiktet kom fram. Hon bara, ja men vi har ju setts förut. Har vi? Vänta, har jag? Hon bara, ja precis, bröstböld 21.
2: Men då hade ni en speciell kontakt.
3: Ja.
2: Och imorgon kör vi en swishmob. Vi ska samla in pengar till Rosa Bandet. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
5: I samarbete med middagar från HelloFresh.
6: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.
7: Rix FM.

0: Tutti mellanmål.
1: Ja, och nu ska vi få reda på vad folk pratar om kring vid lunch eller kanske nu vid trefikat. Elin Tenengren, berätta.
2: Jo, men Edvin Törnblom, han har ju firat 30 år med en rejäl brakfest, måste man säga. Och nu har man ju pratat om det här i nya SVT-serien Boyfriends och prislappen har blivit liksom ish officiell.
1: Okay.
2: Och det var ju jättra mycket pengar alltså. Över 400 000 kronor kostade
1: wow.
2: den 30-årsfesten.
1: Alltså när jag fyllde 30, då fick folk betala.
2: Ah, ja, ja, jag la typ 5 000 på min och jag tyckte det var jätterikt.
1: Ja, men alltså folk fick betala för att komma dit.
2: Ja, det var så.
1: Men jag hyrde en båt så alla fick betala 100 spänn för att täcka in.
2: Ändå bra.
1: Ja,
2: alltså
1: det
2: var ju, man fick mycket för pengarna.
1: Ja,
2: som
1: ja.
2: Nästan två SL-resor bara.
1: Men jag fick bjuda för många människor som jag inte tyckte om också.
2: Aha, för att få råd. Gud, det gjorde en omvänd del i Törnblom. Ja, men 400 000 i alla fall och bara inbjudningskort. Den kostade alltså 10 000 kronor. Edvin säger att han har tappat konceptet kring pengar helt. Men och han såg liksom den här festen lite som sitt bröllop. Och där, det är så han försvarar den här prislappen. Däremot, en liten fun fact är att han slapp ta notan i baren efter kvällens slut. Den stod nämligen en känd svensk person för. Det, vi vet inte vem, jag är väldigt nyfiken på vem.
1: Den personen är bjuden på min 50-årsfest.
2: Ja, vem kan det vara som har så mycket pengar? Att de bara, nej, är det en jat?

0: Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Äntligen igång igen efter helgen. Höjdarvecka på ingång. Alex Schulman hälsar på oss. Det gör även vår morgonsåkompis Markolio. Och imorgon, då ska vi slå insamlingsrekord. Vi kör en swishmob. Oj, vad pengar vi ska dra in till Rosa Bandet.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

0: Jag skulle föra över mat till matlådan igår när det plötsligt ilade till längs ryggraden och jag tvingades ställa ner kastrullen en stund. Jag ska berätta vad som hände alldeles strax.
1: Eurojackpot presenterar Riksfesten VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Riksfesten VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet. Hey, it's Olivia Rodrigo. Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Riksfesten VIP i samarbete med Eurojackpot.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: Vi ska lämna över till Moa Jonsson och de senaste nyheterna.
1: Vi ska börja med att Vänsterpartiet Mohammed Abdulkadir Ali har fått ett brev som lyder "Lämna riksdagen eller så hjälper vi dig med det." Och det har han själv delat med sig av på sin Facebook. Enligt uppgifter till Aftonbladet pågår nu en förundersökning om olaga hot. Men polisen bekräftar dock inte att det handlar om riksdagsledamoten. Mannen som anhölls misstänkt för mordet i Skärman Brink i Stockholm förra veckan har nu häktats, skriver Mitt i. Han är häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. Det är även ytterligare tre personer som är häktade i ärendet. Bryan Adams kommer till Sverige. Han gör tre spelningar i slutet av april och i början av maj i städerna Malmö, Göteborg och i Stockholm.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, men du, varmt välkommen till eftermiddagen med mig, Erik Myrlund. Här och nu, som man precis sa, inte sen förr. Men du, igår så... Jag hade gjort en soppa igår, det är inte ofta jag gör det. Men jag hade gjort en soppa, lagt in mycket kärlek i den. Och när jag skulle föra över resterna av den här soppan som ingen i familjen vill äta till en matlåda, så hejdade hela mitt väsen mig eftersom matlådan var kvadratisk. Uh-huh. Soppa är ju en rund maträtt. Nej, men det var jättekonstigt. Det kändes totalt oetiskt. Men samtidigt så händer det inte så mycket... Ja, mer spännande i mitt liv, märker jag. Det här är ju liksom så här, jag känner mig liksom så här, fan vad jag är bad boy liksom. Här vill jag en rund maträtt i en kvadratisk matlåda. Ja, det är här ni får höra. Ni får leva genom mig, kära lyssnare. Det är Rix FM.

Du, det är ju rosa oktober och Rix FM vill samla in pengar till Cancerfonden och årets Rosa Bandet-kampanj. Och imorgon klockan 9, då ska vi tillsammans slå insamlingsrekord i vår Swish-mob. Så var redo med telefonen imorgon klockan 9 och beredd att swisha ditt bidrag. 20 kronor eller mer till Cancerfonden. Och så här, når vi 100 000 kronor imorgon och kommer Nyhetslotta få en utmaning. Hon ska läsa nyheterna samtidigt som hon utsätts för en elchocksroulette. Ja, det, jag vill inte missa något. Jag kommer att swisha extra mycket bara därför. Nu, Liamo, caught in the game.

0: I morse så var vår riksmorgonsokompis Carina Berg här och de pratade om olika gravid cravings. Jag kan inte blanda engelska och svenska. Gravid cravings, så ja. Lyssnarna delar med sig och man kan tydligen bli sugen på allt i väntans tider.
1: Får jag kolla en sista här med er? Väggarna i tunnelbanan var en kvinna som ringde in och var besatt av när hon var gravid.
2: Det ser inte lite kalkfyllda ut.
1: Hon slickade på väggarna i tunnelbanan. Men det är, jag kan förstå det, det är någonting med doften i Stockholms tunnelbana.
2: Ja, men det är lite fräscht.
1: Fräscht?
2: Det är lite, nej, men det är lite Novalucol.
3: Vad är det inte?
1: Ja, ja. Jag gillar den doften. Hade jag varit gravid kvinna, då hade jag också slickat på väggarna i tunnelbanan. Ja,
2: Tekniska högskolan tror jag är särskilt god.
1: Ja, då ska jag åka dit.
2: Vilken
1: idag.
2: Vilken är din läckraste station?
1: Fabian.
3: Jag skulle säga runt Sankt Eriksplan då, där jag bor.
1: Runt Sankt Eriksplan.
3: Det känns fräscht här i Vasastan. Ja,
1: själv bor jag vid Hornstull, där luktar det mest kiss. Men, men jag gillar det också. Det är hemma liksom. Det går att åka och trampa på en kanyl i Höga Lidsparken.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Jag kom in i en butik i helgen och de som jobbade där tittade på mig med ett otroligt förakt. Varför? Ja, det tänkte jag dela med mig av alldeles strax.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får än en kväll och natt med mest mulet väder, men klarnar upp något under natten i de södra delarna. Temperatur från 4 grader i norr till 15 i söder. Imorgon soligt i den södra halvan av landet. Norröver mest mulet, men mellanåt lite sol.
2: Ja, du är så välkommen, sa jag. Kom in i en butik i helgen och de som jobbade där tittade på mig med ett otroligt förakt. Tänkte berätta varför om bara en liten stund.

0: dance all night. Det är eftermiddagen på Rix FM, du lyssnar på Erik Mylund heter jag. Alltså, jag var ju ner på Stureplan till de här lyxiga klädbutikerna som finns där. Och så ville min sambo att vi skulle gå in där och jag tänkte, ja, ja, det kan vi väl göra trots att ett par strumpor kostar 35 000 kronor. men de får ju en, de som jobbar där, de får ju en att känna sig riktigt äcklig på något sätt. De ler mot det, men de kisar samtidigt som att de blir bländade av min arbetarklass-aura när jag kliver in där. Jag ser inte ens pling när jag kommer innanför dörren. Du säger bu, nej. Men det värsta är att det här har hänt mig vid tidigare tillfälle. Jag var asbakis och så fick jag samma reaktion, samma bemötande. Jag hade alltså tagit på mig en t-shirt bara. Det var säkert någon fläck på den. Jag var jättebakig, rufsigt hår, gick in. Och jag fick samma bemötande som jag fick alltså på Stureplan, de här miljondyra butikerna, på en second hand i Hälsingland. Du vet, de tittar på mig som så här, du har inte råd med det här. Alltså, det var fruktansvärt. Nej.
1: Ja. Det är någon slags lågvattenmärke.
0: Lågvattenmärke.

Eftermiddagen på Riks FM. Alltså frågan är, har jag gått och blivit en läskig typ? Ja, jag ska berätta vad som hände här i helgen för dig. Jag kom på mig själv. Men först ska vi få lite mer ny musik. Miley Cyrus har ju släppt Bass Persuades. Det här är Riks FM. Let's go.

15.40 slog min klocka över precis. Välkommen till eftermiddagen på Rix FM. Alltså, har jag blivit läskig? Jag tänkte kolla med dig som lyssnar nu. För jag har märkt att jag börjat kommentera andra människor helt öppet. Utan att skämmas också när jag är ute och går med min lilla dotter. Alltså, jag tänkte bara spela upp en liten, ge en liten ljudbild hur det lät i helgen när jag och hon var ute. Vi var ute på stan. Och då gick vi fram till en busshållplats. Och följande hände. Det stod en man där och väntade på bussen. Så vi gick fram, jag och min lilla dotter, och så säger jag: "Ja, men titta Liana, en man. Han väntar ju också på bussen." "Och han har glasögon på sig, som Muffis också har." Det är morfar. "Titta, nu tittar han på oss." Ja, det är klart, för han hör ju allt som händer liksom. Han står ju en meter ifrån oss. "Ska vi säga hej till glasögonormen?" "Nej, man ska ju inte hälsa på främlingar." "Ska vi kolla om man också tycker om Babblarna är bra?" Babblarna är ju barnprogrammet som min dotter älskar. Så jag drar fram mobilen och spelar lite från mobilen. "Kolla, nu går gubben härifrån. Och kolla vad sakta han går." Har jag blivit läskig? Det är frågan. Jag lämnar det till dig som lyssnar. Det här är Rix FM, och vi ska få Hanna Färm nu. Det här är nära något så bra.

Det här är eftermiddagen på Riksa 5 med Erik Mylund. Och jag älskar ju de lokala svenska nyheterna. De är lite udda, lite oväntade. Och ni ska strax få höra i riksrubriken om en pitebor. Ja, som kräver pengarna tillbaka av Moder Jord.

0: strax riksrubriken, men först ska vi lämna över till Moa Jonsson och riktiga nyheter.
1: En man i Östergötland åtalas för grova sexuella övergrepp mot en tjej i övre tonåren som var placerad i mannens familjehem, och det rapporterar SVT Öst. 16-åringen som misstänks för medhjälp till mord efter skoldådet i Fagersta bör genomgå en mindre rättspsykiatrisk undersökning. Och det framgår i handlingar som lämnats in till Västmanlands tingsrätt, rapporterar Ekot. Vi avslutar med att E-Type, Nanne Grönvall, Dotter och Eva Jumatate är alla klara för Mello nästa år. Och det är enligt uppgifter till Aftonbladet.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, det är så jag är döpt. Och nu har det blivit dags för Rixrubriken. Där du har skickat in ett rubrik, en artikel, kan man insända det. Kan man kontakta någons till vår Instagram, Rix FM. Vi har fått den från Marcus i Pite. Och han har skickat in denna från just Piteå-tidningen. Så står det. Pitebor kräver pengarna tillbaka för halva semestern. Mm. För varmt. Mm. Ja, det blev svettigare än väntat på höstresan för paret från Piteå. Så finns det ett citat här. Vi gjorde 3 felanmälda. Det är för varmt idag. Det är för varmt idag också. Det är svajnigt varmt. Ja, skicka in din du också så vi får skratta gott. Idag blev det Peter som åkte dit på det. Skicka in på Rix FM alltså. Lite Agnes nu.

Eftermiddag här på Rix FM. Man ska ju inte göra så, men jag tänker ändå ranta lite grann. Alltså jag tänker gå till attack lite grann mot en minoritet i Sverige. Du ska föra alldeles strax. Men först tänkte jag bjuda på lite ny musik. Har du inte hört Cat's Eye, så höj volymen. Det kommer jag göra här i studion. Det här är Animal på Rix FM.

Ja, jag tänkte gå till attack mot en minoritet här nu. Lyssna på Riks FM eftermiddag, kan du skicka klagomail sen. Nej, men det är ju som så här, en lövblås, det är ju ett jättekonstigt verktyg om man tänker efter. Den är så himla otymplig och väsnas som satan, och allt den gör är att flytta ett löv från en plats till en annan. Så det här är till alla lövblås innehavare där ute. Nej, men alltså så här, man har någon granne och så hör man tidigt på morgonen bara att det liksom så här... Det börjas. Gärna innan 7. Och de blåser och blåser och lövet försvinner ju inte. Det ligger bara borta vid vägen. Vi har bara bestämt att där får det inte ligga löv. Och vi är besatta av att ha träd på tomten. Men löv, de får inte vara där. Träd ska vi ha, men inte löv. Varför då? Och efter 45 minuter av otroligt väsnande så har löven flyttat sig ungefär, ja, men 10 meter. Och då är det vuxna män som går runt med en tung blås hängandes på ryggen och går runt söndag morgnar och jagar döda bitar av träd. De ska flyttas till accepterade platser. Det är så jävla konstigt och dumt. Det dummaste av allt. Dummaste av allt. Att jag vill inget hellre än att skaffa en lövblås och också vara en av dem som bestämmer var löven ska ligga. Nej, löven, du! Löven får inte ligga på uppfarten. Den ska ligga där borta, de. Undrar om Taylor Swift har en lövblås. Jag tror inte det. Vi ska få veckans hitvarning här nu. Det här är Patient Zero på Rix FM.

0: Varje dag nu så kan du alltså kvalificera dig flera gånger om till fredagsfinalen. Och precis som i fredags blir en av dem som får åka till München och uppleva Olivia Rodrigo på plats. Jag har inte spelat upp ljudet än. Ska få höra exakt vilket ljudet är du ska lyssna efter. Och lite hur det tävlar nu.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet. Hey, it's Olivia Rodrigo. Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Rix FN VIP i samarbete med Eurojackpot.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får än en kväll och natt med mest mulet väder, men klarar upp något under natten i de södra delarna. Temperatur från 4 grader i norr till 15 i söder. Imorgon soligt i den södra halvan av landet. Norröver mest mulet, men mellanåt lite sol.
2: Ja, vi ska ta och prata om lite om konstiga ord som man kanske har bara i familjen eller i byn där ni bor. Men vi ska också ta och lyssna efter Olivia Rodrigo-ljudet, eller hur?
3: Vi underhåller Sverige.

0: for somebody else. Eftermiddagen här på Rix FM.
1: Nästa gång, Rix FM VIP.
0: Nej, men.
1: München.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo.
0: Det är nu du ska ringa, 90-212. Spela lite Imagine Dragons så länge, det här är Believer. På Rix FM.

0: presenterar Rix FM VIP.
1: Ja, det här är ju så otroligt kul. Alltså, förstår vilket jobb jag har som får liksom skicka folk till München med någon de tycker om. Nu är det ju liksom deltävling kan man säga. En ska komma fram här nu och skickas till fredagsfinalen. Och dagens lyckliga finalist heter Lisa!
2: Ja!
1: Hur mår du, Lisa?
2: Jag mår bra.
1: Ja, men vad härligt. Ja, men vi mår bra här. Grattis, du har vunnit 1000 kronor från Eurojackpot. Och så är du med nu på fredagens dragning med chans att vinna resan till München och uppleva Olivia Rodrigo live. Hur känns det?
2: Ja, men jättekul. 1000 pass.
1: Ja, du har ju några dagar på dig nu att fundera ut utifall att det är du som vinner vem som du vill ta med dig.
2: Ja, men det ska jag göra, absolut.
1: Ja.
2: Det är några på listan.
1: Ja. Du, stort grattis. Och så hörs vi kanske på fredag då.
2: Tack så mycket.
1: Det gör vi. Hej!
2: Hej!
1: Ja, vi gör det här flera gånger om dagen, så se till att du har Rix FM på. Så fort du hör tävlingsljudet alltså, då ringer du in på 90 212.

eftermiddagen här på Rix FM. Alltså, min mamma är ju spanjorska. Och nu i somras när jag var ner, det var så märkligt som hände. Att vi var där, och jag har ju pratat spanska med henne hela mitt liv. Och när hon refererar till så här, ja men kokt skinka som man kan köpa, alltså skivad i förpackning, då har hon alltid sagt chope. Mm. Men skinka är också jamon. Men chope har liksom, då vet jag så här, men det är ju det här paketet som vi har i Sverige, och det är liksom någonting vi äter ganska ofta. Och så nu i somras, då hade jag köpt ett sånt paket till mamma, för hon ville ha det. Hon älskar chope. Och jag läser på förpackningen, och då står det ju på engelska chopped. Och jag frågar mamma, varför kallar du det för chope? Hon bara, det är för att det står på paket. Och då tror hon att hon har varit internationell. Att det heter chope. Ja. Och då tänkte jag så här, det finns ju massvis med såna här, ja, men väldigt personliga, som kanske bara är i din familj eller kompiskrets. Har ni något sånt där ord som liksom inte finns utanför just er kompiskrets eller familj? Kanske ett barn som har kommit på ett ord som ni använder även nu i vuxen ålder. Eller var det en resa till Magaluf när ni kommer på ett ord som liksom bara ni har? Vi vill höra ert ord. Ring in på 9212. 9212 är telefonnumret. Här är Westlife.

0: få något roligt eller kreativt ord i din familj eller i kompisgäng eller barnet som ni använde, alltså när ni var små och som ni använder fortfarande. Ring in och berätta på 90-212.
1: Det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Vi är igång igen efter helgen. Och i morse så var hon här, vår morgonsokompis Carina Berg. Hon var på fest i helgen med ett gäng läkare.
2: Många av de här läkarna jobbar ju på mitt närmsta sjukhus, så att säga.
0: Ja, just det.
2: Och då var det en kvinna som liksom i full glitterstass och så här glitterpärlor i hela ansiktet kom fram. Hon bara, ja men vi har ju setts förut. Har vi? Vänta, har jag? Hon bara, ja precis, bröstböld 21.
1: Men då hade ni en speciell kontakt.
2: Ja.
1: Och imorgon kör vi en swishmob. Vi ska samla in pengar till Rosa Bandet. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh. Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: ska få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Den 29-åriga mannen som misstänks ha skjutit ihjäl två personer och skadat en tredje i Halden i Norge har häktats i 4 veckor. Och det rapporterar norska VG. En man i Östergötland åtalas för grova sexuella övergrepp mot en tjej i övre tonåren som var placerad i mannens familjehem. Och det rapporterar SVT Öst. Det är ytterligare 2 artister som är klara för Melodifestivalen 2027, nämligen Maria Sur och Theo Haraldsson enligt uppgifter till Aftonbladet. Tidigare idag avslöjade även tidningen att bland annat E-Type och Nanne Grönvall är klara för tävlingen nästa år.

0: XFM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Ja, vi pratar om så här kreativa, roliga ord som inte existerar, men som existerar i din familj, som ni liksom kom på när ni var små och använder fortfarande, eller i kompisgänget när ni var på Costa del Sol och hittade på ett ord som ni fortfarande använder. Ring in på 90212.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Jag håller på att prata om ord som man kanske liksom har kommit på i sin uppväxt och fortfarande använder. Alltså ord som bara ni förstår vad det är för någonting. Jag har Jessica med oss från Jönköping. Vad är det för ord du har till oss idag?
3: Alltså i min familj är vi väldigt barnkära. Mm. Så när vi ser barn som är väldigt, väldigt gulliga så får vi mosryck.
2: Mosryck? Vad händer då i kroppen?
3: Ja men alltså de är så söta som man vill äta upp dem och liksom bara så här. Ja, det är ett mosryck.
2: Men hur kom ni på mosryck?
3: Alltså jag vet inte. Vi har liksom så här, men vad är det som händer i oss? Jo, men man vill bara äta upp dem. Men ja. Det blev typ mosryck. Typ. Ja, jag vet inte. Det är ganska orimligt, men...
2: Ja. Vi vill lägga dem på mosbricka och bara trycka i den. Ja. Men du är fantastisk. Vilket ord. Jag ska testa använda det. Jag ska testa använda det ikväll när jag kommer hem till min dotter.
3: Ja, men känner av ett mosryck tycker jag. Men.
2: Ja, jag ska göra. Tack så mycket Jessica för att du hörde.
3: Tack så mycket, ha det bra.
4: Hej.
2: Har du också ett ord som mosryck eller har du ett annat ord som du och dina vänner eller du och din familj använder eller bara du? Ring in på 90 212. Det här är Rix FM.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, vi håller på att prata om när det blev lite fel med orden. Och kanske har de hängt kvar sedan du var liten. Eller om det var din farmor som sa fel vid något tillfälle. Christian har vi med oss på telefon. Vad vill du berika oss med för ord?
3: Ja, nej, men det här är liksom en 40 år gammal grej. När jag följde med min kompis Thomas i Falkenberg. Han skulle gå och köpa en serietidning. Och så kom vi fram till kioskluckan där. Och så säger han, jag vill ha en kalanka och så. Jaha, och så vadå? Ja, alltså jag vill ha en kalanka och så. Ja, jag förstår vad du säger, men vad ska du ha mer än kalanka? Ja, och det är ju då såklart kalanka och company som jaha, han inte fick till. Och det här har levt med i 40 år. Varje år någon gång så kommer det här upp med kalanka och så.
2: Vet du, jag fick så en otrolig flashback. Jag sa också och så förut. Det var liten. Vad kul. Ja, men grymt. Du, Christian, tack så hemskt mycket för att du delade med dig.
3: Ha det bra.
2: Ha det bra.

0: Alltså, lyssna här nu. Likheten mellan ett jobbmöte och att kontakta en övernaturlig ande är slående. Jag ska strax berätta hur jag tänker.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Vi är igång igen efter helgen. Och i morse så var hon här, vår morgonzoo-kompis Carina Berg. Hon var på fest i helgen med ett gäng läkare.
2: Många av de här läkarna jobbar ju på mitt närmsta sjukhus, så att säga.
3: Ja, just det.
2: Och då var det en kvinna som liksom i full glitterstass och så här glitterpärlor i hela ansiktet kom fram. Hon bara, ja men vi har ju setts förut. Har vi? Vänta, har jag? Hon bara, ja precis, bröstböld 21.
1: Men då hade ni en speciell kontakt.
2: Ja,

0: Och imorgon kör vi en swishmob. Vi ska samla in pengar till Rosa Bandet. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelsons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får än en kväll och natt med mest mulet väder, men klarar upp något under natten i de södra delarna. Temperatur från 4 grader i norr till 15 i söder. Imorgon soligt i den södra halvan av landet. Norr över mest mulet, men mellanåt lite sol.
2: Ja, vi måste prata om den här likheten mellan jobbmöten och att kontakta en övernaturlig ande är slående. Ska berätta mer strax.
3: Vi underhåller Sverige.

0: Det slog mig att när man har videomöten så är känslan lite samma som när man, ja men förr i tiden, jag vet inte om ungdomarna gör idag, men man hade en seans. Ja, och skulle man anropa en ande. Det är ungefär samma saker som sägs. Alltså man är där inne och det är lite tryckt stämning. Man är först kanske. Så frågar man, hallå? Är det någon där? Är det någon där? Hallå? Arne?
1: Hallå?
0: Arne, jag ser inte dig. Om du är där, visa dig själv om du är där.
1: Hallå?
0: Oj, Ann-Marie. Ja, Ann-Marie, du måste sätta på ljudet så att du hör oss. Hör du mig, Ann-Marie?
1: Hallå?
0: Hallå? Ja, lite sådär konstigt är det faktiskt, måste jag få lov att säga. Shawn Mendes nu, där är Treat You Better på Rix FM.

Bäst musik just nu på Rix FM. Tempers

Ja, den stora glädjenyheten idag för mig, det är ju E-Type ska enligt rykten vara kvar för Melodifestivalen. Nu blir det ordning på grejerna. Vi ska få Jennifer Lopez nu och David Guetta. De kommer

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Äntligen igång igen efter helgen. Höjdarvecka på ingång. Alex Schulman hälsar på oss. Det gör även vår morgonsåkompis Markolio. Och imorgon, då ska vi slå insamlingsrekord. Vi kör en swishmob. Oj, vad pengar vi ska dra in till Rosa Bandet.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Jag och min producent Andreas Karlsson, vi ska tacka för oss och lämna över till Johan Svängberg och Sveriges populäraste topplista Rikstopp 6 klockan 6. Jag heter Erik Mylund och vi hörs igen imorgon eftermiddag från 14.
1: Eurojackpot presenterar Riks FN VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
4: Hey, it's Olivia Rodrigo.
2: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Riks FN VIP i samarbete med Eurojackpot.
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: Strax kör vi Blixtopp 6 klockan 6, men först blir det nyheter.
1: Det är flera personer som har fått föras till sjukhus med ambulans efter att en buss har vält på väg 25 mellan Alvesta och Växjö. Och det skriver flera medier. Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar ska träffas i början av veckan. Och det är enligt uppgifter till Svenska Dagbladet. Det var i fredags förra veckan som Andersson fick tillbaka sonderingsuppdraget av talmannen. Det är ytterligare två artister som är klara för Melodifestivalen 2027, nämligen Maria Sur och Theo Haraldsson enligt uppgifter till Aftonbladet.
2: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Vi får än en kväll och natt med mest mulet väder men klarnar upp något under natten i de södra delarna. Temperatur från 4 grader i norr till 15 i söder. Imorgon soligt i den södra halvan av landet. Norröver mest mulet men emellanåt lite sol.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hej, hoppas du har haft en härlig start på veckan. Johan Svängberg i studion i vanlig ordning. Så inleder vi ju aftonen. Men jag tar reda på vad som är bäst musik just nu. Plus att jag har med mig tre bubblare. Lite nyare låtar som du ska få rösta in också. Först ut i afton, Alex Warren.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

I Can't Get No Sleep. Vi blir extra på Sveriges dagliga topplista, femte platsen till New Religion alltså. Härligt, då var vi igång. Ny vecka, ny lista. Johan Svängberg heter jag. Och det är du som bestämmer. Genom att rösta fram dina favoritlåtar varje dag via riksfm.se. Så här kommer måndagens första bubblare. En låt som redan har blivit historisk och slagit världsrekord. Den har legat längst som nummer ett i USA. Ella Langley gör den. Det här är Choosing Texas som bubblare på Rikstopp 6 klockan 6.

0: Nära mums är ingen banan, brukar man säga, va? Hanna Färm säger nära något så bra på plats nummer 4. Det här är Sveriges dagliga topplista.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Det är Svängberg som kör hela vägen upp till nummer 1. Du ska få ytterligare ett par bubblare att rösta in, till exempel. Så är Smash Into Pieces tillbaka med en nyare låt. Det är även tjejen Just som fick till en av sommarens största plågor.
2: Kvällen på Riks FN presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: Svängberg som kör. Hoppas du har en fin, fin måndagskväll med en ny banger från Smash Into Pieces om en stund som du ska få rösta in. Men först aftonens tredje plats som går till Felicia. Me Without You.
1: Rix FM. Nummer 3.

Dragspel ska det vara. Felicia kniper tredje platsen. Nej, låten heter egentligen Me Without You, men det är svårt nu för tiden när man snor hejvilt och gör typ nya låtar av. Okej, den här är egentligen inte ny, men den fick liksom gå i paus för att de släppte ju också en mellolåt här. Smash Into Pieces gör ett nytt försök tillsammans med finska Within Temptation och Bubblar på Rikstopp 6 klockan 6 med Somebody Like You.

Det är kärlek i luften. Smash Into Pieces är tillbaka. Somebody like you. Efter låten som de gör tillsammans med Within Temptation. Och tycker att den där ska komma in på listans ordinarie plats imorgon, så röstar du i vanlig ordning via riksfn.se. För ikväll har vi ett resultat, som till exempel här. Nummer 2 blir ju Leonie, Don't Worry.

0: Leonie tar plats nummer 2 på Sveriges dagliga topplista. Svängbergstudion.
1: Riks topp 6, klockan 6.
0: Innan vi når nummer 1, här kommer en sista bubblare från tjejen som fick till sommarplågan nummer 1. Du har ju hört den här. Hon heter Just. Och är tillbaka med en ny liten rip-off. Den här gången från 80-talet och Piano in the Dark, som Brenda Russells original hette. Nu är det Just och Sam Harper i Just a Little som bubblare på Rikstopp 6 klockan 6.

0: Just a little, just a Sam Harper bubbla. Rösta in den till imorgon alltså via riksfm.se.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Ja, för ikväll har vi ju ett resultat.
2: Bäst musik just nu.
1: Framröstad av dig.
0: Hey. Shakira gör igen med Burna Boy. Sommarminnen i Die Die som nummer 1 på Rikstopp 6, klockan 6.

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Det blir Shakira, Burna Boy som etta även ikväll, men hur blir det imorgon tisdag? Det bestämmer ju du. Man fortsätter rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se. Men när du gör det så fixar jag Johan Svängberg 45 nya minuter musik nonstop alldeles strax.
2: Kvällen på riksfm presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: Det är ju Svängberg som kör. Hoppas haft en härlig start på veckan. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop med Kygo, Taylor Swift och till exempel Temper City.
1: Vi underhåller Sverige.

skulle vara du. Kan fortfarande bli vi. Johan Svängberg här. Och Rix FM i början av 45 härliga minuter musik nonstop. Det kan fortfarande bli vi, du och jag som kollar in Sverige mot Rumänien i Nations League. Som sänds 20:45 ikväll på Viaplay. Rumänien mot Sverige eller Sverige mot Rumänien. Jag vet inte vem som har hemmamatch. I don't remember. Du ser den på Viaplay i alla fall. Här är Kygo! Love is

0: 45 minuter musik nonstop. Rix FM. Johan Svängberg i studion. Det är måndag den 5 oktober. Och är det så härligt att du fyller år idag? Stort höstgrattis till dig från mig. Hörnäran på bemärkelsedagen.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Ja, vi har alltid kalas här. Fyller du den 5 oktober så delar du födelsedag med lite andra sköningar. Till exempel gubben numera Bob Geldof. Han fyller 75 år. Vem är Bob Geldof då? Ja, det var han som tog initiativ till Live Aid 1985. Alltså han samlade alla de stora brittiska popstjärnorna på en arena. Och sen gjorde de en konsert som också sändes på TV över hela världen och samlade in pengar till folk som svalt och så vidare. Bob Geldof, hjälte, 75 år. En annan som fyller 51 år är ju skådisen, mest känd från Titanic, men även The Holiday, Kate Winslet, fyller 51 år idag. Det var ju henne som Leonardo pratade till där längst ut på båten där, innan den sjönk. Så, if you jump, I jump. Något sånt där. Marcus Fagervall, kommer ihåg honom? Han lät ju så

han fyller 44 år idag. Marcus Fagervall, 44, vann ju Idol 2006. Stort grattis till alla från Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Viva la höst är det. Höstlov i sikte. Och sen är det jul. Julgranen ska väl upp efter Halloween. Herregud, vi har tajt schema. Höstlov, Halloween, julpynt och sen åka skidor. Jag fick med allt tror jag. Bara bli vuxen. Bestämma något i förväg. Nej. Här är en låt som blev viral i början av året. Den blev sjukt stor överallt på planeten. Temper City gör Self Aware på Rix FM.

0: Magiston Svängberg på Rix FM, 45 minuter musik nonstop. Och även den här veckan har du chansen att ta med en vän och åka till München och kolla in världsstjärnan Olivia Rodrigo live.
1: Nästa omgång Rix FM VIP München.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo.
0: Där är hon. Så fort du hör den där signalen, då ringer du 90-212 och blir samtal 12. Så får du 1000 spänn och en finalplats. Chansen att se Olivia Rodrigo live i München. Nästa möjlighet lär bli imorgon bitti hos Roger och Laila. Här är hon!

0: 5, Johan Svängberg i studion. Strax fortsätter vi med Hanna Färms Nära något så bra. Klara Hammarström är tillbaka och det blir mera från Alex Warren bland annat.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Vi är igång igen efter helgen. Och i morse så var hon här, vår morgonsokompis Karina Berg. Hon var på fest i helgen med ett gäng läkare.
2: Många av de här läkarna jobbar ju på mitt närmsta sjukhus, så att säga.
3: Ja, just det.
2: Och då var det en kvinna som liksom i full glitterstass och så här glitterpärlor i hela ansiktet kom fram. Hon bara, ja men vi har ju setts förut. Har vi? Vänta, har jag? Hon bara, ja precis, bröstböld 21.
1: Men då hade ni en speciell kontakt.
2: Ja.
1: Och imorgon kör vi en swishmob. Vi ska samla in pengar till Rosa Bandet. Vi hörs i Riksmorgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Kvällen på Riks FM presenteras av Rollup-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

Nära mumsar ingen banan. Nära något så bra ska det vara. Hanna Färm alltså på Rix FM, bäst musik just nu. Johan Svängberg här, åren går. Är det dags att börja pensionsspara? Det är det om du dansade tryckare på skoldiskot till den här i alla fall. Popcornregn och myspys. Ingen använde deo heller, man stod där och svettades. Låtarna var ju så sjukt långa back in the day. De heter Cutting and Crew. Nu har några småpojkar i det nya boybandet December 10 delvis lånat den här låten. Den heter Us Against the World. Den här alltså, på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Äntligen igång igen efter helgen. Höjdarvecka på ingång. Alex Schulman hälsar på oss. Det gör även vår morgonsåkompis Markolio. Och imorgon, då ska vi slå insamlingsrekord. Vi kör en swishmob. Oj, vad pengar vi ska dra in till Rosa Bandet.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: greatest. Från 10 till 45 nya minuter musik non-stop på Rix FM som innehåller Sara Larsson, Shakira. Stella Lefty sjunger om Boston också. Det luktar succé.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Tävla om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
2: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Rollup-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer. We call.

0: Men gud, det är Svängberg som kör. Vi tar en fin start på veckan. Det blir Stella Lefty i Boston. Gräsel är tillbaka med en helt ny låt också om en stund. Men först Sara Larsson och Shakira.
1: Vi underhåller Sverige.

Precis i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Det är Svängberg som kör och men Sabrina Carpenter tar sin obligatoriska kvällsespresso. Det är en liten vattendelare där. Dricka kaffe efter lunch. Nej gud, du kan jag inte sova på flera dagar. Till att man bara gör det. Här är nya från Maria Jane Smith också. Leave My Head på Rix FM. Bäst musik just nu. Time.

0: Drake One, tipsy.
1: Det är Basha Bose här på Rix FM. Sväng med studion. Ja, vad säger man? Hon växte upp med en rejäl guldsked i munnen och skulle väl göra tvärtom då. Hennes far är en av USAs rikaste män, har startat två jätteföretag till exempel. Men därför kanske hon drog till Europa. Blev lite deppig och började göra musik istället för att plugga vidare på det där som föräldrarna sa att man skulle plugga. Här är hon, Stella Lefty. Låten heter Boston och gör succé överallt just nu. Bäst musik just nu på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Taylor Swift. Patient.

0: flyger sveva fram. Strax en av de absolut största sommarplågorna vi haft någonsin. Den kom tidigare i år. Dessutom blir det Martin Garrix och Ed Sheerans samarbete på Rix FM.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
4: Hey, it's Olivia Rodrigo.
2: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

borta. Alltså man leker titt ut, pickabo. Sen när man tar bort händerna från ögonen, då är den där personen man leker med bara inte där. Hallå! Snopet på måndagskvällen när Svängberg är i Rix FM-studion. De här har haft en trevlig sommar tillsammans. Martin Garrix och Ed Sheeran gjorde också en del gig och spelade in musik. Repeat it heter låten.

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Äntligen igång igen efter helgen. Höjdarvecka på ingång. Alex Schulman hälsar på oss. Det gör även vår morgonsåkompis Markolio. Och imorgon, då ska vi slå insamlingsrekord. Vi kör en swishmob. Oj, vad pengar vi ska dra in till Rosa Bandet.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

0: Även förr kan bli kära i varandra. Felicia dyker upp om en stund. Det blir nya från Teddy Swims också.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up Kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

Alla våra kryss på Rix FM. Svängberg här, han äter taggtråd. Till frukost har jag hört. Kanske dricker han lite teröd också. Allt för att få till den här magiska, den här rösten han ska sjunga för oss. Teddy Swims heter han och är tillbaka i Mr. Know It All på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Blue, catch me blue.
1: Strax blir det tjejen som blev tvåa på Rikstopp 6 klockan 6 tidigare idag. Dessutom har Victor Lexell och Molly Sandén spelat in en helt ny låt ihop.
2: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Vi är igång igen efter helgen. Och i morse så var hon här, vår morgonsokompis Karina Berg. Hon var på fest i helgen med ett gäng läkare.
3: Många av de här läkarna jobbar ju på mitt närmsta sjukhus, så att säga.
0: Ja, just det.
3: Och då var det en kvinna som liksom i full glitterstass och så här glitterpärlor i hela ansiktet kom fram. Hon bara, ja men vi har ju setts förut. Har vi? Vänta, har jag? Hon bara, ja precis, bröstböld 21.
2: Men då hade ni en speciell kontakt.
3: Ja. Ja.
2: Och imorgon kör vi en swishmob. Vi ska samla in pengar till Rosa Bandet. Vi hörs i Riksmorgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up Kungen, event och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Äntligen igång igen efter helgen. Höjdarvecka på ingång. Alex Schulman hälsar på oss. Det gör även vår morgonsåkompis Markolio. Och imorgon, då ska vi slå insamlingsrekord. Vi kör en swishmob. Oj, vad pengar vi ska dra in till Rosa Bandet.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

Det är inte vilken måndag den 5 oktober som helst på Rix FM. Det är också James Bond-dagen idag. För det var idag för 64 år sedan som den första James Bond-filmen Agent 007 med rätt att döda hade premiär 1962. Shit, vad länge sedan. Victor Lexell nu med Molly Sandén. De har gjort det igen. Tänk om. På Rix FM.

0: köpa.
1: Bränna 1000 spänn. Och på sån fin måndagskväll på Rix FM, strax blir det 45 minuter musik nonstop igen, som innehåller Alex Warren, Zara Larsson och Jennifer Lopez.
2: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP. Nästa avgång, München. Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Are we ready to have a good
3: time? Ring oss när du hör tävlingsljudet.
4: Hey, it's Olivia Rodrigo.
3: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll-up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

tog den vägen. Sanna Nilsson, What Love Is på Rix FM. Vi har precis fått igång 45 minuter musik nonstop. Denna senare måndagsafton, nu med Lost Frequencies.

Över ett decennium senare blev hon den internationella popstar hon alltid jobbat mot. Hårt arbete lönar sig. Sara Larsson, etta. Svängberg i Rix FM-studion. Så här dags så brukar jag rota lite i önskelådan, så du kan alltid tipsa om låtar, gamla som nya, via till exempel rixfm.se. Och nu är det Annette från Kalmar som vill höra Dabas.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Lewis Capaldi. Even after all this time. Vi kör 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Det här är Jennifer Lopez och David Guetta. Save Me Tonight.

Ja, plötsligt händer det. Hon skulle bara till Stockholm för att celebrate with my mates. Så blev det ett gäng nya låtar för Taylor Swift. Patient Zero är en av dem på Rix FM. Veckans hitvarning alltså.

0: Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgonzoo. Vi är igång igen efter helgen. Och i morse så var hon här, vår morgonzoo-kompis Carina Berg. Hon var på fest i helgen med ett gäng läkare.
1: Många av de här läkarna jobbar ju på mitt närmsta sjukhus, så att säga.
2: Ja, just det.
1: Och då var det en kvinna som liksom i full glitterstass och så här glitterpärlor i hela ansiktet kom fram. Hon bara, ja men vi har ju setts förut. Har vi? Vänta, har jag? Hon bara, ja precis, bröstböld 21.
0: Men då hade ni en speciell kontakt.
1: Ja.
0: Och imorgon kör vi en swishmob. Vi ska samla in pengar till

0: Åsa Bandet. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up Kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

Från alla K-pop-demonjägare till Ray Dalton. Han åkte också med och körde live. Med bravur körde live på Rix FM-festival i somras. Ray Daltons senaste här, Got That High på Rix FM.

0: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
1: Nästa avgång, München.
0: Tävla om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
2: Are we ready to have a good time?
1: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
0: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up Kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer. Go!

ju Svängberg som kör. Petra Marklund är ju tillbaka. Benjamin Ingrosso är också tillbaka med nya låtar. Och Kygo likaså. Nu kör vi! Christmas.

A-Teens, de bor alltså i fyra olika länder, de här medlemmarna. Så för ett jäkla hopp, tjohej, och få dem till Rix FM-festival samma dag i somras. Alltså. Från A-Teens till Benjamin Ingrosso som ska ut på arena-turné under vinterhalvåret här. Nya låten Waste My Time på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Taylor Swift. Patience.

Och här är en av de hetaste countrystjärnorna i världen just nu. Hon har blivit historisk också, slagit världsrekord. Den här låten är den låt som har legat som nummer ett i USA längst av alla någonsin. Sen musiken uppfanns, i alla fall sen Billboard-listan uppfanns. Ella Langley, Choosing Texas, XFM.

0: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
1: Nästa avgång, München.
0: Tävla om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
1: Ring oss när du hör tävlingsljudet. Hey, it's Olivia Rodrigo. Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
0: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: Det här är Riksa 5, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Äntligen igång igen efter helgen. Höjdarvecka på ingång. Alex Schulman hälsar på oss. Det gör även vår morgonsåkompis Markolio. Och imorgon, då ska vi slå insamlingsrekord. Vi kör en swishmob. Oj, vad pengar vi ska dra in till Rosa Bandet.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.